Hürmetli radyo anlıqcılar, bu sayıbımızda Musallas H.T. Şünur'nun 5. avlat varısı Şerzat Osman'la tanıştırımız. Musallas dolalıqla evlatın evlatı davamlaştırıp gelgen yerlik araq. Şundaqla Abdunum rayon dereycilik gayri maddi medeniyet mirası. Qayıntılgan qiyamdın таралған мейу пұрқығы әгішіп, ават долан юрды Мусәлләс ән-әнебе қол хүнәрбәнчілік кәсіпқанысығы кірсіз. Мусәлләс Эч-Тишуінірінің 5-ші әвлад барысы 30 яшлық Шерзат Осман ұзын саплық қойшықны көтіріп, адам бойының 20-чілік егіздіктігі сапал едіштін Мусәлләсіні аста еліп ататты. Шерзат бір сапал қачыны мұхбырғы сұнып, тетіпекін, бұ бұлтыр ечітілген Мусәлләс, деді. Қынық кәһраваранлық сұйықлық Қанайдың сылық өтті. Қынық кәһраваранлық сұйықлық Қанайдың сылық өтті. Мұхбірнің ойлығындай ашық тәмі жоқ болып, әксіче май бағлап пішқан татлық үзім тәміге ұқсайды. Бұл бәк тәмлі екен. Үйімдегілерге ішкі бутылка ағаш кетей, ұлам тетіп бақсын. Гуандоңдан келген саяжи ағызыны тамшып, яна ерім қача іште.

Шерзат Ташеда музыка кеспеді оқыған. Оқыш біткізгенден кейін өрімжеде бір қанчы ел қызмет қылып, тұрмышымы қатыржам өткен. Бұ үйінарының төтінші әулет барысы бұғысы Айса Кайытның бұ үйінарге 200 ел болды. Оны өзіп қойсақ болмайды деген сөзі оны жұрта қайтырып келді. Шерзат кәсіпханының болуандекі бір дөві яғаштан ясалған сықыш машинасыны көрсетіп тұрып, қайтып келгенде мен ішкілініп қалдым. Сәннәт білән харақ ечтіш бүтінлі ішкі дүния деп қарайттым. Лекен мұсәлләс ечтіш білән музейке ижат қылышның әмілиетті бір қайды ішкелдігіні байқадым. Әмісі де ритмға вә лайықыды болышқа әхмет берілді кен, деді. О, музейкедегі ударыны сәхқы еліп кірді. Өзім ізіш салмықы. Топы ұчақта қайнатқандығы отының табы. Ediş qıselip etiş vaqti qatarlıqlarını pis qadamlarının ağzaki mölçərdən eniq sallıq məlumat və ölçəmə eniq ayırıb çıxdı. Kəsibxananın məşğul supsida müxbir bir qılın xatırını gördü. İlgir bolsa şagirdlərga öyrətəndə ağzaki öyrətdi. Hazır Şirzat bu təcrübələri yazıq aylandırdı. Әтті қайсы ярның өзімі тұлық күн көріп пішқан, қайс құдықның сүйі әң татлық дегенләнімі дәптәргі қатырлып алды. Варысы қылыш әргізмі көңілікті чың тұру үш дегенлік емес. Шерзат мұқпырына башлап, тұрақлық температурлық бір қазына қықырды. Жазыға әттіргіл, алқат вә чылан тәмлі деп бәлгі чапланған тәжірбі бойымлары лық тызылған еді. Қоны тәмні йоқтып қойышқы болмайды, лекен яшламы яқтырчы керек. Саячыланан бір нәчі потыл кісеті велішіғы тайынып қалсақ, күпайы қылмайды. Уланы тордымы зақас түшір әләйдіған қалышымыз керек. О, сөзлі батқанда ян телефоны сайыр еді. Икранда Джыжан Шаушинның номыры көрінді. О, мұндақ деді. Ілгері мехмалла мұсәлләсіні бәк күшіліктеп қарайды. Ойлымыға ярды назыр ішіні яқшы көрдіғала барған сәрі көбейді. Содегер телефонды тапылап, дөәмі байрамыдың бұрын чоқым малының етіп келіше қапалатты қылын. Коны қаредала оны еліп, тұққа йоқлайды кен, деді. Бұл тұры ел ақырда Шерзат мұсәлләсіне еліп, Шаушиндегі өзгече Шаушин ауат Хәмтүрткі базарды пайда болып, нәқ мейданда сетіп түгеткен еді. Дәл шоқатым қысынап беқіш жөжіңдік содегерлеге соды пұрсты яртып бәрді. Хейлі ұзақ бір мәзгелігі жә, мұсәлләс баштан ақыр, тарым дәриясының ішкі қырғықыдың чықып ол алмай, пәкә шөжәйдік кішләнің тамақ үстілділі айылынып жүрген. Бүгін күнде Албат наясыра чоң кичек мұсәлләс кәсіпханысы 120-ден ашты. Яна 8 көлемләшкен қарқана барлық келді. Албатна елік мұсәлләс жәмейдінің назаретісі болу сүпті білін, Шерзат ғазыр шағыр тәрбиелеш білі алдыраш. Оланы ішкі елда қол селіп ішлей әлайдыған сәбиеге еткіз жүм керек. Еғізділі тәп қойып әмілиеті көрсәтмесе, еч әхмейті болмайды о, деді Шерзат. Күгім түшкенде Шерзат кәсіпханы ішкені тақыды. Яна қатыржан бол алмай кәйнегі бұрылып, қатар-қатар тызылған сапал едішлаға қатап қарап қойды. Күгім түшкенде Шерзат кәсіпханы ішкені тақыды. Яна қатыржан бол алмай кәйнегі бұрылып, қатар-қатар тызылған сапал едішлаға қарап қойды. Бұ чоң едішлаға қачыланғыны ялғыз арақлы әмәс бәлгі көпчілікнің тұрмышы. Техімі мойымы бұ бостанлықта әзәлдің үзіліп бақмаған қайнам ташқылық кейпият едейк.

Шиотахлык үй асаси капалы, төт ятахлык үй техими яхши. Тяншан рәсісі халқара чоң базарғы еқін. Үйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққават күбіліп, үш ятахны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші аулат үйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдікі үйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ үйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі Чоң Базар Өйджай Чехлі Шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-103-0065.

0: Аңлаватқан аңлар 107.4 қатнас сәнәт радиосының.
1: Әтігелік ұлырағызды біз әмірі программысы.
0: Программамызды Ахмер Вайт ұн зауытыны қолап келіватқан ұстамалшылағы миннеттарлық бүлдіруш вәз ұстамалшыланың сағламлық үшін дамлық тұршыватқан Ахмер Вайт ұн зауыты алайы тәләп қыған.
1: Шында қыған ә, Ахмер Вайттың ұлыры, яғылыры, гүріштері, ачық сұлары, Ахмер Вайттың қонақ ұлыры.
0: Органик гүріші.
1: Доғыра.
0: Қатарлық мәсәтті. Бәді ма, шынжаңдық әңгі есіл тәмізді шүрішік палетімізге. Сәртәм, Кроорен, Калигөші үгірісі қатнашқан.
1: Шында қыған ә.
0: Программамыздың кей енім үші. Нам құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежейдіған Мұлы Игірін Аптылыры.
1: Аптымобыл клубы палетіген.
0: Қатнашқан неме?
1: Мұлы Игірін Аптылыры қатнашты. Мехрайна ұшыры қарсақ Леудавай олырда машалла азырақ жаяқты ұшыры беріп тұр. Рахмет сізге. Люшен көрсіз машалла бәк чықкен Мәмәт Тұрсынның ұшыры.
0: Ау, чахны ямытылған ашып кеп қаса, давандыки шиюнінке шивағы, ма шиюнінке кәйіндік хору, айлық жетек арқылы. Аш хоруның іші кірсіл болды дейді, жұмы?
1: Бәк алайды, чахшы іздешім кетмейді, ашай кірсіл бірдәм да оңшап берді, деп шыны дейді. Ақсу онсу ойылы бәк раван кән, Ақсуда ауа қабәтлі яқшы бүгін, деп. Әлішетчен шына ұқчор еліп, деп. Тамақ жиық бұйрытып, еп бұл алмағаны даба оқып, еп кеттің, деп. Әсіліме.
0: Ашта бір іш болған дейді, әсті оғыры.
1: Өмчіктақ тоңылы Бейджинлу үш иғыз бәк тосылып кетті дейді жұмы ма? Әлсен жан такси, рахмет.
0: Сәйфа. Мақұл болды, андын.
1: Ма, Мұхаммед бәк, өшірде адышым түнігін яқшы арам алдыңламы, біз түнігін бір күн құтын қақның ауазын аңлап шықтық дәмді, шық бәшіне дейді.
0: Әтіген дікен, ашта қылды ма? Ашта сөзілді алды ма, түнігін бір күн?
1: Ашынғыра құлды әді.
0: Қанда құлды ке? Бір қылым болам дікен?
1: Біз қадірімізге әттіңләмі деп тұрмамақ сай, түнігі аңлығушылар әз тәләп қылды жүмі?
0: Қанда.
1: Сіз ұда үші ұда үшілі сұп дікен, ұшы жаңын дейм дәмеліш, ә кішігі дейм дәмеліш, деп сіз...
0: Ашы кепләнімі көтіріп аңлап, ә деп аңлап әдіңіз ма?
1: Я, қош олдым мен.
0: Сән тайын ек үшілі қалдың деген кепі жүмі, а бұл сіз ашы кепләнім?
1: Я, қош олдым мен.
0: Қош олдым да
1: атқан мен? Тәләп қысаңыз мәйлі ашу, екшәмбі күні орынлаштырсы болды деп мен шуна деп.
0: Түзік ішлен сіз, ондақ кептіген адам келген, адам келген іспеттен бір нұмыз.
1: Яқай, ұндым-ұндым, ес қыламды оны. Оман көйініп даватқан кеп бұл.
0: Қатыржан бәйдігіл оңбады?
2: Олды кейініміз, лақ машинла.
0: Үзіккіңіз бі? Бошырақ чарсыңыз.
1: Алды
0: енді еңіліп тұрып.
1: Аңлайлы,
0: ә? Аңлайлы, ә?
1: Сайулы Шихунлы қошымчы олды машалла интан көп деген ұшырын Илияр жан әвәді тұтыжы ма? Рахмет сізге.
0: Аблай Канай. Аблай Канай.
3: Сайулы әзбақы көріп кер. Қалын көріп, шындар ава, қалын көріп өткені бәсет көріп қарапман қайымай шықтырат.
0: Көптелі қандақ болды ісімінің қой. Үші үтті, лекен оны еніқлап чықтым, демейме.
1: Кімләнің кәу?
0: Демейме.
1: Менің әмес түр?
0: Демейме әшкіліп,
1: бетін амайын. Чоқым менің әмес.
0: Тапсан болды, дұрма
1: ағашын. Өлт қалай.
0: Әшкіліп үшті.
1: Кімләнің әшкелген білдім мен? Шын олен, азыр Яқыпчан ләнбашы ұшыр еліпті, яқшым өзірла, мәм азыр Құмыл шәрі 13-шіда, қызметташлар білен ел бәлгісізіқлерін еңілғаш, авазыңлан аңлаватты мән, Құмылды ауа ісіқ, деп. Құмылды рас ауа ісіқ, әмді. Құмылды мұ 23-тің мүштапта, 20-тің 38 бүгін тәке, дүнігін 40 тәрәпіл қаған ашындағы ісіқ шы Құмыл рас. Сық өтіп қамсын, тамақны вақты деп, іш Құчарты ортақ сен, Нияз әпендім дейді, Алтайлы ғаужадың келіп, аэродром қарапмаған еліні, сұжы өлік өрікінің

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатынас Санат Радиосының
1: Әтігелік еліріңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ахмер Вайт ұн зауытының қолап келуатқа ұстамалшылағы минеттарлық білдіріш ва ұстамалшылағының сағланмық үшін дағамлық тұршып атқан Ахмер Вайт ұн зауыты алайды тарап қылы. Ахмер Вайт ұлырыны, яғылырыны, күріштіріні, ачысылырыны. Organik kürüşlerini işilt atamışlar, işilt atışlar var.
1: İşletmeyen bu sağlar işilt peyinle Ahmer Vahit kürüşlerden polo mifelerini it peyinle Ahmer Vahit onlardan lağmen narılarını it peyinle deyendek. Ondan sonra Yadıkarı'nın uçurada Dunhuan Şan'dan davan elbekini aldık ayıcı yollar şunun aravan

0: сал кеп унда
1: хыялланы кылмайлы а унда хыялланы кылмайлы өзүбүзгө бика көңүлүбүз ерин болдук ай унда хыялланы кылмайлы унда унда болмайт да 11 жыл болду эмесми а болду бир вакытлар мен эмес
0: жакылга яшар сиз худу той кыйгылыш 20 жыл болгондо кыл сөзлө кеттиңиз
1: мен ошо ма атрапымдыкилерден жык аңлап жок кулугум бишип кетти
0: доңдаалияң тараптыкимү деп тума ошо вейжан чули кылдыган
1: ошо нак ошо
0: нак өзгөне
1: Мау гүл ача дейді азыр.
0: 31 жыл өтті деп. Сіле, той қығыл 31 жыл өтті де?
1: Толғылы 31 жыл өтті ме, той қығылы ма?
0: Қалыпташ, менің автомобилімнің еліқ тәкшүріш уақыты 8-ci айда тошатты. Азыр еліқ тәкшүрішіні қылвалысын боламды. Адетті 90 күн ма?
1: 90 күн бұрын.
0: 3 ай бұрын башлап қылсыңыз. Азырдың башлап шу қығыл тұсыңыз мы бұл деген ғанхау?
1: Тогра азырдан башласаңыз үлгерсиз.
0: Шаусагы яхшымы яшар, мен деп ойла деген нақшын аңлыса қолат дейді. Аңламдық, аңламдық яшар.
1: Сіз мен деп ойла деп, сіз кімді ойлап атсыз? Кімді мен деп ойла дегізмекчесіз? Кімді сізді ойлысын даватсыз? Әбапты қойып берлем де.
0: Қойып берем де.
1: Оны маңы деймен, қадірге кеден қадірге қойып бас қойып бірді. Мен не қойып әмейм.
0: Маның ачықчы менің қолымда шына ғой.
1: Мен шоқ нақшыланып қоймай әдеттімді қолдай Лирик нақшыланы қоймаймын.
0: Әмсі аңлығыш достарымызды сұрайлы, мен деп ойла деп, лирик нақшыланы аңғылыңғыңла ба му, яки шоқ нақшыла му. Азырақ ила аңлыған дейін қайтып келіміз, жүмі?
2: Дода, пөсін соғылық жейдің азырақ іш жайчу?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
2: Дода, әмді сен бұламды?
3: Вай тек соғақ.
2: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ішсімі, еніліс соғылық жай о.
3: Таллап ішідіңіз, еніла пәсіл соғылық жай.
4: Автомобиль айдыганда хейка ичип, ройыңызды ургутуң. Бараз дедин келтирилген уалдана кошулган. Хейка ичимдигини ичсеңиз, 6 саатгача ройыңыз ургуп турду. Хейка ичимдиги.
2: Дода, пөсүн суугук чейдин азыраак ичейчү.
3: Тоңнаткудан эмди алдым, сал тогузуп ичкине.
2: Дода, эмди ичсен буламды?
3: Вай тек согак.
2: Эй дадысы, уни чайнек куюп кайынтып ичсимо, яналы согуктук чай о.
3: Таллап ичидигиңиз яныла пәсіл соғықтық чайы.
2: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Кәні AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық пәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Кәні AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық пәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.

0: دوردی مولود کمدن وای مولود کاسز با مو پینسی چخ کتدم که دی سکنم بوس باکن سیز دب شونلا مولود کم دیده ده سیز ازونز با مو من یوقاب کتدم مو دب آنلمای آنلمای برانلاب آوازم چخسی منی پینسی چخ کتدن لام دید کن سلا آنلگو چلا دب شونداخ دیدی بو دوستلرمز
1: واو
0: بلن می واتو دو هب از دوستلرمز مولود کم نزدی خانده وقت دا چخ دغالق نیمشو نمور نیمه پروگراممز غام
1: Мау салқын деген достымыз басыңыз болды жұмы бұрауыңыздың яңылайдыған вақыты келсе. Азыр басыңыз болды.
0: Шу. Абай аңылмай қапты ә? Я бұ әмес, бұ достымыз әмес. Абайын бір достымыз сұрыған ты ә?
1: Бұ достымыз әмес, бұл өтке.
0: Адетті достылам шу правының еліқ яңылыныш вақыты ашу тош чәкілімістің 90 күн бұрын дым башлап бежерсаңла болды.
1: Праваңланың әгерді шу күні вақты өссе, әргіз әйдіманла, әбір әкін әйдісем, ішінен болмайды деп. Әгерді праваңланың вақты өтеп кетіп, ені давамлық машин, автомобіл әйдісаңла, правысыз автомобіл әйдіген болсы ләжі ма?
0: Шу-шу, үшінен ғалайды, дикет қығайсы ләді ұсыла.
1: Әмә тұрсын жақам қызық, мәлі тұқам күніз ішіліс, біш қызып кеті тұш, оң кешті шілді.
0: Сіз өзіңіз оқшаш есіятты болға чықашың мәлі тұқамның машина болды деп ойлапсыз де?
1: Тұрсын жақа, амал ба сізімі күніз тишік чықмаңа, бешіңіз ұсық өтіп келіп екі айтып қалдыған шықыдым еді.
0: Шу-шу. Илан вақтымыз мен тош айдып тұндақ бос достлар радио алдыдың кетмеге есілі біраз илан аңлыған дейін кейін программымызны дауымлаштырымыз мәзмұнла еңілі сәрхіл.
1: Азырақ аңламдық.
0: Аңлайлы.
2: Навай ұстам, налырыңыз әжеп сыңы пішіп та.
3: Хеймеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
2: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
3: Навай қана, пішіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, теже артыңызны текімі ронақтап қызым.
4: Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
5: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйіпсіген айтылды.
4: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендірілуді.
5: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
4: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
5: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
4: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап қабар қылынуды.
5: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре әлейсіз.
6: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқіл.
5: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
6: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
5: Сұлу Шетин әптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
4: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон қылым ішілі алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
6: Сұлу Шетин әптитали 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвел алайсыз.
5: Шинжан радио телевизия станциясының данлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
6: Әзірлік тағамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
5: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
4: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин аптеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.

En yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar. Avtomobil setiş setebiliş doğrusetki uçurlar menin avtomobilin programısı da. Genemiz tehtinler menin avtomobilin programımızda bolsun, men Riyad. Қадірлік достар, программымызды башылып алдық, достарымыздан программымызға қызғын қатнышып, қатнан шақытке ең ұшырлардың хабардар болуш білен бірге, біз білен ортақтыштыған темілер болса, еңлап қойшыңлағыны, үміт қылымыз еңім ұшу, автомобил сетевіліш тұғырсыздық ұшырлар болса, еңлаңла, өзіңлағының бағалат мақчы болған машиналарға болса, ұшырларыны язмычы шекілді әні қылып бізге еңлісіңла, біз Тұрсын Жансұтам ұйылапырмыз, Тұрсын Жансұтам әқчан тәйяб болды. Дап ойлайм.

0: Тұрсын сімлік достымыз дейді, Яшар Диян яқшы мо? Дағжуңның туған әлгі қарапақсың зұптеке ән дейді. Болды, әмі әзір қарапақай. Дағжуңның туған әл, завод тараптеке етекчі бағасы 186.800-ден 266.800-ден кеткен. Итибар қылынып болған ке бағасы болса, 111.300-ден 187.800-ден кеткен. Бұнен ке 1-5-ті, 2-0-ті қылып, сап тоқтым, сап майды маңындыған нұсқылыры бәкен. Әмді ма 1-5-ті еліқнің ат күші 160 ат күші кеткен. Әмі 2-0-ті еліқнің ке 186 ат күші кеткен. Бұның әмді 4 чақ сорайдыған нұсқысы білен, 2 чақ сорайдыған нұсқысы деп, 2 нұсқысы бәкен. Оныңды машқа мүшу. Оқшымыған тіпліра бәкен. Джүйсен бән, джүрі бән деп, оқшымыған тіпліра бәкен. Декен бәк чырайлық лайланген машин кен. Әбі? Енді омлық чырлағы қарысақ, манама бұ, Чияненке Хуанчы автомобілі бәкен. Мәм үшіні бір тұрсын жаңыстам көлі үйтай, Хуанчы дейді, ұныңынкен. Машинфу дейді, кейбәш нәчіп ұлғы сата, 2018-нің кейбәш дейді, бұным тұрсын жаңыстам көлі үйтай. Оның ке адыл кеймілерінің ке бір авазық құшырба кен ала бақайлы, адыл кеймілерінің ке ала бақайлы.
1: Яқшы мұриясетті қашқады ел үштіре.
0: Үм.
1: Мәйян базаны алдырын, Құшпархан соғысарын алды кәз еллер ала.
0: Үм, болды, ә? Ма Шерзат Сәртәм Кіроғаранның ке шебейлі оды ке орныне ашу, жұбоққа вақтыды ашу, Өшір жақамладың сорсаңыз дәп бірді, ә? Аш қоңшан шаңның ке, ян мүші машин кірдіған шекінің енді ғу дейме? Әйіне дейді азыр қоттан бейлу, бейшаңнан, ғынан елді машылап тосылыш башылды, бәк еғір тосылып кет барды, дейді, ә, болды рахмет. Енді ғамлық құшырлағы қарысақ, мағу, Яшаржан ләншін жигуан қырап еқіңа дейді. Бұлды жигуан еңке зауы тәрептікі етекті бас болса,

2021-ке мыңға мұсапсы 90 мың чия кейбер дейді о аблимет. Мүшінім әвәт үйтәйә? Әвәт өттім.

Leylinің завод тараптыки итекчи баасы 129 мың 800 йендин 148 мың 800 йенгичке итибар берилип болгон ки баасы 84 мыңдан 148 мыңгыча 143 мыңгыча болот экен. Эмди бунун окшомойт экен 1-2-8L, 2-0L деп окшомойт экен мау. Бирси зыран чечи, бирси волынзын ягу. Мәсенгелеки мау. Ма лейлинг эл дегенимиз эмди Әлінеңке мауы жының денхуын шуанчын ене қош екілгілік автомобіл төктім маңыдыған, майдымы маңыдыған ма автомобіл ба кен, онын башқа 2-0-52 ба кен, бірді 8-52 ба кен, онын екен, мүші бірді 2-тейлік ба кен, Hotan güzel taksi sizni bu qizg'ini qarshi olamiz. Abdurim Lingchangcho deydi, Yasharjon yaxshimi men hozir Sichuan Meishandan Urumchiga shu aluvchilarni bisib Urumchi Jiuding taraf qarab yo'lga chiqdim. Shu Jingkui yuqori sur'atlik yo'li Jingkui yuqori sur'atlik yo'li 2 yo'nalishda intern ravon kendaydi. Yo'llaringizdan texim ravon bo'lishini umid qilamiz. Ravon yo'llarni menishingizni umid qilamiz. Davomli quchurlarga qarsaq Shirali. Bunda ishlab ketdidan oqshom yoshibdi. Qarganda mehmon qilmamsiz bunda bir, Shirali. Біздің қымысыңызмы өйткілін қып қойыңызды ма, мейман, қылы яқшы боп тұма. Мейлі жүршіндейді, Симут Зауты Атрапи 12-й отыр қызыл жырақ тіке бағыча шу еллар, аван кендейді, болды рахмет. Вейлі-вейлі, Яшар жан яқшы мұмен бұл программыны яқтырып аңлаватты мән жапа чектіңіз дейді. Яқай, давамлық яқтырып аңлышыңыз үміт қылмыз.

Асқаржан дейді, сайолы жанапты шымалғы тосылыш ба, қатнаш бақа сүзбәге оқшайды дейді бұл да. Мұшы әтірапты мен маңмақ жоған доста болса, башқы елні талап, меніш имкан ет оса, башқы елні талап менла. Шикенжі доктор ханның кейінігі кеп қанманла, хон сәңгі маңған еді, машалла бәк жық лық қыды қызыл жырақ жа дейді, сәрі бұл бұлы. Неміш бақты бұл, хон сәнді, әді. Лишан 69 қарапиқын айашар жаған дейді. Лишан 69-ның итабары ек екен. 459.800 юандан 510 мың атрапыды болды екен. 500 мың атрапыды болды екен. Жұмы Лишан 69-ның кепе, ә ма? Лишан 69-ның.

0: 15 kilometre, 17 kilometre çıkamdım.
1: Bek kolaylık.
0: Bek kolaylık. Aş.
1: Lekin aşo yol ravan da.
0: Ravan ha. Tuzlup tulmaysız, hongdongda tulmaysız. Aş bir çıkabasınız aşo ma o şivayım xan tullam.
1: Aça qaraq içib atgan bolsa ma yaqin kelmadi bunya.
0: Шипинхауды көріп, дензан юреклерін беріп атқан үшін тіян рахмет. Шипинхаудан Нақмайдан бейбас көз түсіп па, достырымыз, а?
1: Доғра.
0: Фердун.
2: А, қоймай ба, қазір. Ала сөз келіпті ма. Соңлар өткен өткен тіяш қоймай ме. Филип, мүке елімді өттәпе пішкөп әттәді ма, ой, а?
0: Вайғы еткен қоймай, әмі нәсігі пайды қылдыған, әмі нәсіні оңшайдыған, әмі нәсігі дава бұлдыған, бүйік. Қоймай.
1: Әмді ма қоймайынан кепіне қысаңла, достла.
0: Жығыламсыз.
1: Ма өй кірсәм, апам қоймайдым, біжінан хам петіл ағызым тық өйті дөді ма. Мәне.
0: Ой, бекен қоймайыным хам ейдіған шыла ба?
1: Я, көп біліме.
0: Оны
1: мұқмайсыз дәңіз? Я, оны мұқмайым ба, я, дәсіз Adaş, ben sana koymayın ham yapmayı dedi. Ham yediğini bilme. Lekin hem de öz gözlerimle kör bakmağın çünkü adamın köyünü otu gidiyor. Şunu ona bu koymayın ne biz şilip, koluk koyup şutluk kaldı, kırkette. Aş koymayın yemet kıran.
0: Yedi şu, yedi. Yıkınışken de tuğandı aşağınınız.
1: Aya o zaman bedellik şu. Aştak boğan diye ayran kaldım hem de koymaydı. Her kandak işine kalıp bulu diken de oyla baktım.
0: İşkırıpmış o. Çoğunşuğu işlesin uzun bulam dikele koymay.
1: Öyle ki. Belki gıcırlap kağı yelekimden
0: kalıp. Ha, aşağı yelek. Aştırıp kep. Demek bütün nesige payda kıldıken ha?
1: Koymay ya.
0: Orası. Kaşka eşkin doktor khanı aldıdın. Şinçen şovçu ma. Bilal Tortaksi A Şovçu'nun ismi doğru gizlemeye kaptı, doğru dedi ha? Abdur, Abdükerim. Bolur Ahmet. Guanghui körüknün astı Koşliniye'de şunda ravandaydı, Nur'un uçturu, Ahmet.
1: Abla Kanay.
0: Bizden... Bizden bu şu pidayılarımız, konu anlıkçılarımız, yeni anlıkçılar olsun buldu. Konu anlıkçılarımız, taksici dostlar. Şu sertem gibi yerinle. Şiştamak. Sertem gibi yerinle. Bugün hem de içiliş mürasımı bilen neydi? Yakış paliyetlerini kıvatıdık o. Sertem gibi biri, bizden bir 174'nin sadık anlıkçıları boğan ki. Şu paliyetke bir kişilik avaz koşup. Hem bu şu yakış paliyetlerden bekirilin olmam sizler. Kanda?
1: Ау, бүгін әмді...
0: Ақсыз тамақлар ба?
1: Ақсыз, ерім баға.
0: Ерім баға.
1: Оның екен ау, мәлдіккен білі азырма ау, ұшыр жаққам ешкіз мұкапат беріп атуды. Мұкапат еліңла.
0: Мұкапатлан еліңла, еуілішін ұнтықаманла. Оның дейін кейін, әмді сәл ерақ үтпіламайттым деген дұса, сәл тұрып мүші Кеншавен көдіке жаңғал қауап қансыдым палет пакет осыла.
1: Доғыра.
0: Ұяның мән бейбасып көз түші ба. Шүшік вақыт болып қалдамас мұ? Қосақның ғымыны біздан қылыш бір әйлесілі білі. Беріп, ұққандауды ұя кіріп, мізәнге бекалық тамақ еміз деп кірмейсілі. Әмді шияның шарайтыны көрісілі, тамақның әхвалын көрісілі. Ярыса, бұны Лобен ашады сақтап тұрды. Лобенің құлқығы деп қойсаңлар түз түш қылуды. Шындай ма емес пе?
1: Тоғыра.
0: Бұл шу сіләдің халық амысыдың пікір еліш, сіләге бір дастыхан селеш, сіләге рахмет еті, сіләге мұштақ бір яны, мұштақ бір тамақларының балығын бүлдіріш. Шоң түшік тамаққа беріңлар, достар. Тамақлардың еп келісіңлеріне қарсы алымыз, тәвсия қылымыз. Ма ішкіміз ішлер қалдық та, бұмыз беріп, баш кавапла деген еп, баш кімен.
1: Мен абай деп болған.
0: Не үрімен деген ішіп башы.
1: Мен барыма деп деп болып кеткен ме, осы жаққа мен сақлап кетемін ғой.
0: Еліп басыңыз ма үлгірсіз?
1: Бір сәт үлгіремін
0: ме? Ақ ұйыңла маңға деп деп.
1: Я, осы жаққа мырас бізге вәді вәді еді. Сіз ма вәдіні алмадыңыз. Абай программадан түсіп, ма әтігерлік қатынастан түсіп, ажы әміміз дедіқ. Адылраба, мән, Мұратқа, әміміз бала, мейман қылма дедіңіз ғой, ә, ұшыр жаққа, ә,
0: ұшыр жаққа, ұшыр жаққа,
1: десек, шоңалан, ой, мән, Рушенгүлді мейман қылма деген, ұсыланда демедім ғой мән, дейді, ашта дедіңіз, сіз өзіңіздің естеден шықтыпты, а кәге вақтыда бізге мұма, әміміне чықырма дедіңіз, жоғызыға бәрбір япыланмайсыла ешкіңіла, а жықырақ чықырып, бізге мұ, даба оқып әкеліңіла, десек, мақұл дейді.
0: Білмейсіз. Айрым бір күні бізге орылаштырсыз, болмаса жыбырыңыз үзітмәлі дейсіз, шоңыла.
1: Я маған бұлды ке?
0: Жыбырыңыз үзітмә. Деп бір қоқақсасыңыз.
1: Бүгін бірі қачын ерім, яны берем.
0: Шөнде, болды, мән ма бұл ачыңыз ба, еніңізді.

0: сайның миш тамақтың башқа темаңла жоқ ма? А сайның миш тамақтың башқа гипіңла жоқ ма? А? Қандақ болып, а? Менің қосқан башқан туса, а? Шөлгейлерім иқ миштапта, а?
1: Тамақ.
0: Ай бір жоғы, әкішләдіз мәйлі ғой, ма гәпне, ма қызчақ деп атуды. Айди, айди мейджуан қызвала деп атуды. Қызваланың мышта қосақ қамырақлығын әмді көрішімей мені. Қосақтың башқа ғымымыз жоқ қоймыш, қосақ үшін тырышып атымыз ғой.
1: Сіз ма амырақ қой қосаққа?
0: Жөмес ма? Бір күн бір нәрсе емей пе қыңа?
2: Саниямдам лағман даярлық етіп тәді.
0: Саниямдам ұзым. Саниямдам ана үшкен адылжан жоқ қоқмай дәвелің тамақларыңыз бізге әбәт елің ға?
2: Аңлапа қайлы.
3: Yaşımı, kıyafetler yaşadıklar mı? Güzel şaşırt mekanı kızı halkına oturtun. Bir salam ne olsun? Şimdi ben lanmen kere ona tanıyım ben lan salam ne kere. Kıyafetler yaşadıklar mı? Kıyafetler mı? Ekran aldıga. Ben örümcü bir yer küçüktüm. Kere deyin, sen alır kımay. Şimdi sen alaklaşmadın. Çakılamak bir, çakılamak. Kilo aldım. Kire, bana yanıya, ina tamahlarının yasına. Ben yok kılamak kere ona tanıyım ben lanmen. İtibatı da, çiçeğe mene. Ekiranlara ek, kilit yapkı

0: là một số xe cái cái này à in là nó nó trong đó hắn là sinh ra một cái gì cái tao tao tao xe cái gì mà có phơi
1: Ma kagan şahın sel bomaptı Cuma
2: Sayın
1: Salim'de.
2: da siz bizning can sıngıl inilerimiz menmiş 174 tutnun ki na ait sadık anlığı tüsü sizler menin kerindaşlarım sizler menin sıngıllarım inilerim demen Cuma Salim'de. Kilidik ya örümcüge kek kımay kettim avar kımay da. Sizge bir tek silahman ipbeyçülükümüz ba Salim'de.
1: Kancılık mı avar bob
2: Bu
1: kitap dört.
2: abi kançılık yaytınız bekoz şiki taksi yersiz camını bilen koşup.
1: Camını bilen tört oldu.
2: Ha abi bekoz yani şiki zıhka vap bağdu. Ha işip kesi yani bir Peter Mantı'dan tört dal bağdu. Yani işip kesi bir kıtık bağdu.
1: Ne şu? İş kızı kapını koşup.
2: Şundayım ipbeyçülükümüz battı. Ha koyun ha bol Salim'de. Oy.
1: Hey hede ma Nur Jolin ho bilen ma bu Şerzat'ın bir maktap koyle.
2: Şirzat isil bala.
1: Hey ma
2: Jolinho Nur isil bala. Buldu.
1: Ama min maktap koyunla dep ma bir resim düşüp tamaklan yep keptik ama Nur Jolin ho mana oçuracak kam Roşen Gül Adem'le ma öldük kamla bilen. Ben bir maktını valay 4-5 yıl gıcı bir maktını ma dep onun iki ma Şerzat'mış o.
2: Resim
1: Katıp
2: şu
1: çubuğa
2: yaptı mı?
1: kuatıdı dep mana hemisi.
2: Bu Şirzat gen. Yakşı yaptı.
1: Bana bir
2: Neyim
1: maktap koy.
2: kamlaşkan balla bu? Şu uçurunu peyze verdik ya ne? Karan abi. Boydusu boyu varken, karan aşın sayıları karan. O kusakla hil obdan. Sertem de hil cıktamak yiyen çıra. Ay mana, karan açışları büdür büdür. Göz önüklerin de yazıyor. Uçuk göreyi depti de cübü olan ya. Boylarının yüzlük karan. Uçuracağım bilen. Roşengül'den yüz yüz turdu.
1: Yigin işkendek
2: Acı Nur,
1: durdu.
2: yigin işkendek turdu mabıl. Bugün aşağıda tamaklığına kanca yevetken de yigin işkendek obdan belen bal iken bu. Yani biraz kimdi Şirzat?
1: Şerzat.
2: Şirzat kışında karısak ama leke. Aş motor bulay bulay da bulamay kagan bal iken bu. Çiçin azarak üstürüp ha büdür büdür çaşlarını. Da
1: Mış
2: kendinden birinin bu kıvası buludugan bal iken bu.
1: motoru bulmaya da tırışıp ede.
2: Bulamay kagan
1: Mış
2: ke.
1: min işini meşgılı mı şu iş, öğünün içi de meşgılı mı sırtı meşgılı bir sap kardap ketken yeri var ki şu.
2: Haa şu.
1: Kağa yedir
2: Yak.
1: yakışken.
2: Yakışı okumaysız gene kar köydürer deydiğen gep var. Ak söydürer kar köydürer deydiğen gepler var. Siz o
1: Ya
2: okumaysız
1: kar
2: yakışı.
1: köydürüp şu köyüp gitti gana.
2: Yakışı demek için. Şunda sağlam tere demek için.
1: sağlam tere
2: Buldu
1: adam.
2: ha. Bu kadar kimden ak durdu dedi. Uşurcandan akarak durdu.
1: Uyuşurca kamış kirli çıkamda demiş Erzat'tan dokursak.
2: Ha, şıkılıp yakışı. Berip, körüp. Dostlarım çüşük tamak vakti olup kalamaz mı? Aşağılığa berip. Baletlerge katnışıp, tamaklağı iğiz tigip kilinla. Ha? Ma Yaşar işkimizden mi nesi yürüsünü yevilip, yep kilinla. Yevilip emez, yep kilinla.
1: Dada konayım dedi adam. Muşu şok nakşının birini koygan bolsanla go, şok usuldan oynap. O çıkırıyt ettim. Yaşar Can'ın avazını alınsam da tokum kep kalıdı koş kılıp. Sol
2: Yaşşı, siz
1: oynadığından.
2: çoğun diyen çizgensiz bakıyorsunuz. Ferdon, oy
1: Oy.
2: bu oldu. Nakşçılar bu oldu, aram aldığın vaktimler. Nem kıpırayma?
3: Cenab-ı Hak bu güzeldim var, bahuy da çok şeyinde. Maşallah imtayın çöpe.
2: Yeni çö?
3: Kaçak rahatsız içte, tam şimdi onunla kıpırayma.
2: Meyle?
1: Kim doydu?
2: Aran. Dokuzun siz yan burada ben yay.
1: Onda mı sulke?
2: Ha, buldu.
1: Onda mı sulke? Köde bir Yaşar Can balığı kosak içip de dedi. Ya aş mıydı bizden kosak adet aş mıydı?
2: Karıranın kuyaş nurunu sümürüş yakışı da pişki. Pinglon canca bıra gep gelmiş pinglon kıvamıza keçiş uykus gelmedi bu adamla.
1: Bir kağı canca amaz da. Nur.
3: Yukarı bir tek kişinin kulu beşli ağırsıları var.
2: Bolu rahmet.
1: Onun ki Yusuf Can.
4: Biz yetirip Kaptan kırarın kılıkçısı, mandan doyundu kıratına da yolluk koydum.
2: Doyundu kömen, birin, birip eğiz digin.
1: Doğru.
2: Biz Jolinho Nur neymen? Yaş balım ki deptim ama Jolinho da bizim koyuvasa. Bu çoğun bir akışken bu.
1: Dediniz ya ama
2: gel ne? Tağışken bu. Ha? Bu ne?
1: Yaş tamamdı o.
2: Karan tağış tamamdı bu.
1: Tağıştı.
2: Tağı.
1: Tağış dediniz bu.
2: Tağı da tamamdı ne?
1: Eş.
2: Bugün mü şu radyoda bütün ayal riyasetçiler çıkan. Ya tünü gün.
1: Gün.
2: Bugün ma o Yaşar Can'ı boza kıpsladık. Yaşar Can'la çıkıp atıp dek. Ona da gitmeli. Yani ayal kişinin avazları çıkarak çoğun. Haa. Onda yeni sertemnin oranı da. Aş cıboğu körün la. Ya cıboğu kırıp körpek la oranı.
1: Şi Hong Yoli. Ma o Hong Shan Şan bak o. Қоңшайшаңның автомобил кірішкінің енді, автомобил кірішкінің енді. Әшеге басаңла болды.
2: Ташқорған, Қашқа Ташқорған бән шуының алдыдың, қызыл көрік ела шуна равандайды, Ибраимның үшірі.
1: Тада қо.
3: Қоңызға құндызға ешерден, кемім еткетсе істей олды мені.
1: Шамдым бұл.
2: Ишке өпірмақ.
1: Ой, одан қоқатмаң,
2: ә? Онда қыммаң, аңлық өте, ма құлақ керек.
1: Әші жұбон әвәт қойып тұр
2: бізге? Жұбон әвәт мүсіңіз болды, сіз өзіңіз ұзырлыңа?
1: Біз мүмкін өріп атымыз
2: ма? Жүрек сәкетті. Нұр. Болды, рахмет. Ена ұшырладың, пиадылы көрікі сәппәсі болғыдай. Қаяге? Суджу юли өсім кеселіклер докторханасынан алдыны, бұл тұғырлық бәкітшек инкас қыған, мүшайға бір пиадыла асым көрік қойпәс боламды деген инкас кәне. Сіз ойлығаны мұнасылық тармақла инік ойлайды.
1: Тоғыра.
2: Әмді айол шарайды, кәңре, оны декен, бәлкім шу нұрғын,
1: өлчім ба, чоң.
2: Нұрғын мәсілі бұлыш мүмкін тұғыр кәмейдіған деген деке, әметлікен бұл мәсіліні біз шынақтым инкас қыған.
1: Махмуд Тәмкенбай дейді, яқшымысылар аясатшылар. Яқшымо әйқвалың жіным сабақдаш, балылық чағларда болған біз адаш. Өтіпті арыдың шөнчі ұзын ел, өтейлі мәңгілік болып біз сырдаш, дейді.
2: Кімнің сабақдашыға?
1: Білмедім,
2: өз есіпті. Ұзын ел өтіпті деген біз менің сабақдашым әмес.
1: Сіздің сабақдашың ұзынмам дүшу.
2: Ең оқыш бітіріп келген тұсам, қанда ұзын ел болды айырлығылы.
1: Әр бір кеп, әр бір мұштақ деге вақтыңызды бір қыл.
2: Ешқанда ұмай ма?
1: Тоғатылыңыз
2: өлі кеп. Ешқанда мұна қырам, нормал мұна.
1: Яны
2: шыңтай,
1: яқшы үйім ол сізді.
2: Яқшы болмыс болмайды.
1: Бекағы яш туған әмәс әді, сіз шыңтай деген бәк яқшы сізді.
2: Бекағы яш әмәс сіздің, яш туған әмәс.
1: Бекағы яш әмәс сізді ұла.
2: Сіз грамматикін обдан үйгенген қо?
1: Дәдімейм, құндызай.
2: Патима.
0: Қойшылдан
2: неген ойдай. Нә, мұны бүлді кеп атымын.
0: Қойшылдан неген қымай құрық сәттен де шықпады. Қойшылдан тәріп тіке. Тек қымай үлі шыққан болы тұса, ол тұқсық.
2: Патима әнсірмаң, мән мейман қылған болды ма? Өзіміздің фүксе.
1: Адылжа қамның мейман қылышы натайын. Адылжа қам әне бекалық тамақ не еп. Менің бағын арымды қашты әне. Ешкіміз іздеп отырмыз әзірді ойыңды, енді нәді
2: бар. Санымда, ұшырыңызды қоймай деп ашығым ке қағанды құяй бопты.
5: Яшаров кәм құндызай, рахмет рахмет үкілерім, мен алдырап, ламыш докторханы беріп қағандым. Әшіңашқа алдырап, еніп келдім. Аз күндік бар мәш вақтыда, ала қылшайлы, рахмет мен үшін көңіл біліп, ала қыласыңыз мамды, әдеп қағынала бәқш болдым, рахмет рахмет жүрайлық үкілерім.
2: Вәй, ауыз жоқ.
1: Вәй,
2: санымда ауазыңыз.
1: Амалуа ауы, өзіңізге қартып, экраны сөзләңе, тамақ қартып кәкісіңіз, адам бір қыл қазанның ішінде ауаз шықып атқандайық бір қыл, тамақла сөзлі кетіп ағандайық бір қыл, қоса қашқанды.
2: Санымда әмінің көріп бақымыды қазырғыз, қазан құмыш ләвәт ұды, ләғмәл ләвәт ұды. Чырайын көрсетмейді, өзіңізді бір көрсеткен болсыңыз бір, ә?
1: Яма бір қазан құмыштадың.
2: Садыған кетейлі әдемсіз бір нәсті айттыңыз ғой?
1: Яма чинілердің бір шолыңыз мүк өрінмейді кәмді қарапа қайлы десек.
2: Деке алағы мәнің сей оқшапты.
1: Оқшапты.
2: Ин чик тұттаның тарсыздік.
1: Даңа айна, жықырақ даңа, қоса қашқанда.
2: Әдетті, жәмен емсіз?
1: Үшіне.
2: Ишкі татым сізге.
1: Үш татым
2: ма, бүгін ра осылашы, ашлы болып сізді.
1: Әттіген, мұнда шығылды, немешке мұнда тамақ қосақ ішіп кетті дейсіңіз әді. Әттіген, алдырап шықып өйден.
2: Тамақ чай шығапсыз.
1: Наштылық, бүтін үгін әмдейлік телефон әміне науджуң тұғырлаймай деп ұнтып келіп, шынан құлақ қапты мә. Наштықлық қылдыған вақтым ек, шынан алдырап ідарығы кәлді.
2: Сәмімі балды, бұл ішкепләнім деп оттаған кей бұл балын.
1: Шынан ұлан, наштылық қымын азырғыш тамақ емедім де.
2: Мәні бір тап кемпіп байамсыз?
1: Сәл бешім қиватты дейқат қылаңсыз жұмо елемін. Да, бешім пәскәм, да, бұп қасымда қытырап қойуң әміне.
2: Бешіңіз бе қой бейті өліңе бірді.
1: Микрофоны мен кәт жүрелі бә?
2: Нұр. Болды, рәхмет. Мұрадыл?
6: Мұшқалырғы яшқармайдыға аталандыққа менді сұла ғады. Қазір ма жүз қос бәшләк ба бұла. Жәт өз жәт бұл бәшләк мұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл б Şak Kuday sinirip mahkabetten sayıldı durdu. Ben yüce spok şaptı toktap. Arnızın sözü rakat kalı toktap. Geyin dünyama toğuca yandırın başını toktap. Bu bölüne maşına selip akmağın bir azer. Maşta kaderli bulandı bu bölü.
2: Bu bölüde bek çıktıydık, çıktıydık. Aşındak mesuliyetsiz ata-anlığa çıktıydık. Fakat anlamadı. Әмді бір вәқа болғанда, ашы бала гипсілап доқтырғанды, ятқанда, аятыдан арылғанда, аның дейінкен дегет қылдыған боламды, ішкіп нұрғын қанлық вәқаләне, ечінішілік вәқаләне дейдіқ. Онда қымаңла, балаға көз құлақ болуңла, деп шына дейдіқ.
1: О вақты да дегет қылайлы десек, орнан кәммейді дә ауышла.
2: Көйлі балаңның ұшырай.
7: Hayır durum dili, hayır durum dili kuşuyorum işte. Dolar da hava edin ama ha.
2: Dolar rahmet. Yusuf Can.
8: Benim bağım battı. Ben Kaşkar'da bulup kaldım en yakın.
2: Kaşkar'da korunuğu bir yerin anında bulsa.
1: Şimdi onlar saniyemden özünü köstüptü.
2: Anam, çıraylık adımızdı bu.
1: Ay şimdi de çıraylık omak.
2: Karışık etkin ne atlas güneklerinin?
1: Çaşları büdüre.
2: Büdüre, büdüre.
1: Yedi güzeyine güllerini artık kırvaptı. Güllerini üzmen. Оо, үзмен, мында тутып шу атамсыз
2: я. Чырайдылам шунда жанлык тетик бир сарандас аялыгы чыгып турду да.
1: Сал мехрибан да.
2: Досланың арамы бир нақшы тагдым эссе кандай карайсыз?
1: Болду.

0: Тор сөйретіңіздің техімі тез бұл ішін сынап бақыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып еқін. Шүрі сөйреті тез. Бивас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR техімі еніқ көріліді.
1: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чон хоқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шеріктінің IPP-сіден, яки 10,000 телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
2: 3 ятақлық өй асаси капалет, 4 ятақлық өй техімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоң Базар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565.
3: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиостың бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Күсіңіз программыда біз сізге қойып берейлі, а?
1: Құпал әдіміз мі лағмай епті бүгін? Бүгін лағмай еген әжіккен, а?
0: Жіккен, лағмай әнті ханымлан жіккен мүшін. Қосақ тұрды жу атамақ.
1: Кешкі чек қосақ ашмайды.
0: Жоп баты аты бір мүмінші, башқы тамақыланы әсіп жетемді, қосқыңыз ашуды сілі әй қақнан.
1: Ашта олды.
0: Лағмай білінәлім әпліміз әсілін жу?
1: Лағмай болу.
0: Абаз ұқшырладың. Rahmat, rahmat, muzikantlar, rahmat. Qani, Abdurahman Shamar.
2: Qaysarga yaxshi zolimi?
1: Bilan.
0: Bo'ldi, rahmat. Qaplan.
2: Qirg'iziston qimizdan matoimni xabaram, Qozog'iston yarmasidan ham mojiz kelchilar bilan kela.
0: Qutunur kababdan ağış kilaymo, yaşarının sal al yoqturdu, deydi.
1: Әділ жақам ғыдап қойдым, ағаш кәл, дәп әмді, ағаш кіламды, кәммәмді әмді, өзігі бағылық. Ағаш кәмсім, әдәм бағы өмінім иман қылмы дейді
0: ғой. Әмін сәттай ек, мана қанчылық жиқ өз шық қой әсіз, бұртты өгіні қошам, жиқ өз ә?
1: Шық қой ейм ә, оның ке қалының еріміне.
0: Ақ қой мұ, қар қой мұ, дәуіттің
1: ә? Ақ қой, қар қой дейсіңіз, еврімеді, азыра көзі қойлы өз еврімеді. Алдым дәгерім мүмші қойдым біраз жүгіреп кетпасы, пачқын тұтып, чішләп лұ олымы жүмі.
0: Ма үскінләні ғажылып өтмейді ған сіз?
1: Яқ, көземге, көземге бір қыл, ма микрофон көзем бір қыл қонақ көріні ғатыды. Ғажа бақай меке болмыса. Адекат қылыңла ашқыл.
0: Мәрген.
2: Ома құндызда яшылар әмінің кетшілі қерлік қосын, елдар біріктәе, ма үсләнің идараманың алдып елдам бұр раван ке, қайсы бейналар ішке кетпаған сілі деймі.
0: Bu yağan gülke, ben bu gülünü körvat kıl neçil yıl bol değilmiş yağan gülünü. Bu...
1: Artık o gül tek kaknın
0: konu o gül tek minin gülüm emez, sizin mi emez kaknın
1: tek... Dosta çemberke çıkarıp koyga gül satıdık alandan gülü o. Üstüde numurları vakit eki.
0: Resmi ana. Kaknın gülünü tek özü için mansuğu katkınak çeke.
1: Gengo balanayım dedi de. Шин хуа жаныбы юли гүл базарынан алды қош жүлініштір аван. Сани әдем геп қығығанда, хә? Хә? Деген гепнің қатымыз ожайып тұрдыкен жұмо дейді.
0: Шоқ, хетіш керек, ашу сани әдемнің қасылқы. Алау шын оңшыры.
2: Әмәт құтыр доқлақ, сілесе кілі өсінсе, мәнсәні қанысын дарадағынан ған жүлініште жүлініштілатырар түрік. Бұлып мұшу сәні қанысын Қазақстанның тарапынан кішкен докторханы қайырылған жолға келе дегенде, жолы оң тәртібінің үстінде шәхси машина тоқтатты, шәхси кіра қылдырған шәді бұл. Кейінгі машина тұрсып кетіп отырды, маңал атанды, мама атанды жатыр жоқ. Лаға ұрып, сыйлан тәртібіне қарайдыған тәләке, ақыры бомма ішінде тәртіп еніп өтіп, мен жолын бұлшылатса аманда, десем, кесімләндің шоң. Шындақ мешкен докторханы, бәк кезде бір кесер машылар маңған. Мұшылан бір жазалайдыған қанын, мұшылан бір...
0: Бір оптан инкасының қиветіплі кейінің кәйгенді ұшық кепләнің қит қоймаңла, достылар. Әлбәтті ба, әмейәді ба.
1: Оны сіз көмігініңіз білен, біздің камерадың тұтып, рәсім татып, ұлағы шу қануни жазаны беріп, нұмыр татылып, жәриманы қойылып қылыды. Қаттан сақшыларымыз мұ шу әтірапты вәзіпі ижра қылуатыды. Әмді лекен шындақ дәп тұсақ мұ ене бәзі бір ағызымға бір кеп кеген ұшы дәйтей десем ене. Шындақ бір қысым жопыр досла тұрвалды кенсілі. Әй, досла о, докторханың әтірапы деген жидей құтқызыш машиналары жүріду. Бұ деген бір әмді айатның құтқыздыған бір ел деп білсек болуды жу. Шындақ елді мұ тоқтытып алсаңла болмайды бәк чық дейді оқ.
0: Әмді а докторханның ішідегі докторла, доктор сестрала ішінің алдығы шығып сілеге кесел көріп беремейді.
1: Болса ішіне қып бәсе, ә?
0: Шығып кесел көремейді, үскінләнім әчіқамайды ішінің алдыға. Әгер бір ерінлі ағырса, бір ерін болсаңла іші кіріңлі. Іші кіріп кесел көстемсіле, я кесел йоқламсіле, кіріп чықсаңла болды. Лекен а докторла тешігі чықамайды. Құқыдыған дұмышын ә?
1: Құқыды.
0: Құқымамды кедейме. Докторларымыз тешігі шыққан мүкедеп сақлап тұрам ке ашына?
1: Аштам ке дейме.
0: Шын ола ойы тұры еріп, қызымыз текме өрлі кетіп таңа болан.
1: Шын ола ішкінің алдыды келік амалық сақлығы жылағы дейді де. Әй, мен үшінші нұмырты менен докторым тек шықмайды ғой деп.
0: Шықмайды, қаттыржан бұныңла. Шықмайды, докторлар тешігі шықмайды. Іші кіріңла қапымай.
1: Мұшы, ішкінші докторханнан кепі шығып қалды, әгер де шүйеге кесел давалат мақчы болған достан машина әйдейдіған ашындақ бір ихтияжыңла болса, ішчіге әгерді апмауы докторханың ішчідеке машин тоқталғы орын тошып кетіп, пайдуйдуған әкбал ұстан әді бәк чоң бір тің чоржаң бай.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікке 6 метр 30 сантиметр. Чық қабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікке 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсітте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікке өйге селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірін. Шенжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чәкілік шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
2: Автомобіл әйдігенде хейка ішчім, ройыңызды ұрғытын. Бұразды едін кәлтүрдіген ұалдана қошылған. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрылы. Хейка, ішчімлігі.

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылқылы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді түрішік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәттірді.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayda tələb qılğan. Telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysında tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Quntigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atdığan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу вә қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дилу вә қанун сәйесі.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: достарымыздын ки учурларга бир карайлы э. Учурларыңлар жак кеп кетиптиго учурларыңлар. Зөхрө, Сави, катарлык досторумуз, Шакыржан, Келгүсүм үчүн катарлык досторумуз, Нур 90, Абдукерим катарлык досторумуз жактырып аңлап аткан узун көңүл сөздөрүн калдырыпты. Мәмәтжан мавы Гүлбостада кимликимнин вакты тушуп тикен, Үрүмчүдө кайсы тарапты кимлик расмчудуга ябадайды. Ашу сакчыханларга келин. Бахулян сакчыхансыз келсеңиз биринчи кабатта багы. Аш ар кайсы сакчыханларда ба? Аш нупус бежирдиган янын яны да ашады ба? Аң яхшы сакчыханларда чусуңуз, албек өлчөмлүк татамдыки деп ойлоймун. Амды башка ялдымы ба экен арасым ханларда? Кимлик түшүмөдүсүңүз татып койду. Лекин ашу сакчыхандын үздү чусуңуз жакшымыки? Деп ойлодум мен амды. Onu bek bu ne duvardı da bizde bir tane işemez. Bekçik o. Her kaç sakçanlar basınız ba. Abdükerem siz ne milen de bir tane siz bekçik. Bekçik geplerini yazıp siz. Düşen müdür mü geplarınız ne milen ne demek ki Abdükerem siz? Avazlık uçurlan anlayla ya.
1: Rezzetli tetrezzetçiler, yaşım sile, yorkar biri, şimdi yolda koşuyan istirvan kere.
0: Yine Nur 90 uçur yollaptı, Nur 90 Gülbostada. Siz kocamı bir sırtlağı çıkıp puhaliyetle katnişasız da. bir gün bir katnişaya, jep tep kettin la, mış puhaliyetki katnişmadınız dep. Bir gün bir katnişmetim eşin oğla, inni kürbalısılağı o mine. Nur 90 депті үшіптім бұрын, сәртам кіруірінде Мәулудға Мұшуржан Рушенгүлі білен көрішкен, әмі программыда бірдің мақтылып чықтым, сіз білен көрішіп бір мақтын васам болады дейді. Болды, мен мақтысам аламет мақты бітіме сізіне. Бір мақтап құяй бір күні, шу палетлігі бір чықай мәмі бір күні, шу еді көрішіп қаламыз.

Сөйіні кичік тұсыла жүхтің келек аңла қайырлік болсын. Күлгіншіла программымыздың яқтырып аңызшыңланы қаршы алмыз. Мән Риясат жәдіңла Шәмші Нұр Нұр Мұхаммед. Программымыз яна Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әпчісі Сұлушы Тейнді Масқадамды аңылтылды. Әр вақт елгірік программланымы аңылғылы болуды. Тихім көп мәзмуланы аңылмақчы болсаңла, Сұлушы Тейн әпчісіні түшіріп аңылсаңла болды. Сөйіні кичік тұсыла программымызға дейқ әтқі қашта омлық әтрапыңландық ел қатнаш үшчірлеріне атаныңланың әмірақтық дәбірлікті бәсіңла бұлды. Оның дұң башқа программ мәзмоларымызды ғырсыда біз білін. Ортақлы саңламы бұлды. Салонымыз XG1074 FM. Бүгінгі программымызда төвендікі мәзмұнлады аңылтыш беріміз алды білән мәктәп ішчі сұртыда сәйіпімізді Гуанши, Вучжоу вә Шинжандың кәйген 35 өсмір Бейжіңда тәтқиқат өкініш білән шұғылланды деген мәзмұнды иқтыңлады болуды. Мәшүр шәқсілінің балылықтығы кайлары сәйіпімізді болса, Джөджаңлық яқшы кіші, Джөджаң өлкісі бойынша өзіні құдірет тапқызуш нәмуіншісі қатарлық шәрәпләге ерішкен Гуйшауфыңның хикайысын сөзләп береміз. Илім пәні өгінәйлі, илім пәнге әхмет берәйлі сәйіпімізді, «Нем үшчін меніні ішләткен сері шүнчі яқшы ішләйді дәйміз» деген темыды тоқтылымыз.

Қадалик тослар программамыз ғыды қатқығашта омлық атырап оңландық ел қатнаш үшчерлеріні бәсанла болды салонымыз XG1074 FM. Аңлығы чыланың үшчерігі қарайлия авал. Қайсар әпәнімнің үшчер бәкен, Шинмен ғарбі көтісі тарап, Достық Жануби елі тарап тәсіл тослышпа аптымобила көпірек деген үшчеркен болды. Рахмет, оның

Сөйімі кішік достар, Гүлғончылар программымыздың тәпсілі мәзмұлары әнді дейқтыңлады болуды программымызны түріт соды чәлік шіркеті Аллахи тәләп қылған. Алдырлан дейқтыңлады болдығыны мәктәп іші сұрты да сәйіпсі.

0: Абай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шыпта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнды шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын шылтып, тижартыңызды пехімі ронақтап қызым.
2: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішлеп чықаған, табиі төвән натрийлік тұзны шылтын. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіпағанда, джунгу тұзшылық күрохи ішлеп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелде.
3: Әмме мәшгулатны үзегез кылып атамсыз?
2: Тяньи AI булут компьютерга Open Cloud сәпләнгән. Буйрык бәйсәңезле вазифаны автоматик иҗра кылды, параңлышыш, эш биҗиришне бер вакытта тәмамлый алайсыз.
3: Булут сыпсы уланган, башкат когдаш тәдбир кулланылган, бехатар, ишенчлек, күп искенене ючсыз алмаштырып эшләткәле булды. Акыл, үнемлек, тездән телеграф тиҗарәт салыгы берип сынап якын. Әмме мәшгулатны үзегез кылып атамсыз?
2: Тяньи AI булут компьютерга Open Cloud сәпләнгән. Буйрык бәйсәңезле вазифаны автоматик иҗра кылды, параңлышыш, эш биҗиришне бер вакытта тәмамлый алайсыз.
3: Bulut sıpsık ulanğan, beş kat koğdaş tedbiri kullanılğan, bihater, işençilik, köp üskünlüğünü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yapın.
4: Bir tonla kağız yasaş üçün oya tutup derek kesildi. Yer şardaki her minutta orman külümü azip amakta. Bir kilovat top ısırap olğanda bir kilogram karbon gazları artıp koyup verildi. Her günü közümüzde içip, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өчіріп құлық үші болған жәріянды ке, әр бір әркетіміз байлықны қорды. Шындақла, біліп-білмей, зор мұқтарды ке болғынышты пайда қылығы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шуны тәшәбіз қылыды ке, тамақны авал ерім чыны үсіп еп, қол қағызыны ұқсатчалық білен ішілтіп, соны қадірлеп, зөрір болмағанда чырағыны өчіріп, тұрмышны қызғын сөйдіған тежәшлік кішіладың болайлық.

Сөйінің кичік дослан, күл ғунчыла программымызын дауымлайштыр батымыз, программымыздың тұрыт соды чәлікшеркеті Аллахи талап қылған. Әмді де қытыңлады болдығыны мәшүр шәқсіләнің балылықтығы кайлыры сәйіпсі.

0: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылан. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Дода, пәсін соғылық жейдің азырақ кіше айчу?
2: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
1: Дода, дада, әмдісен бұламды.
2: Вай тек соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чәйнек қойып, қайынтып ішсімі, еңілі соғылық жай о.
2: Таллап ішідіңіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.

Күнділік тұрмышта әхлет шығып тұрды. Әхлетні түрге айрышыны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлетчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлетчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сулеу қатарлықларыны көк әхлетчілікеге. Ашқан тамақ, мейбі-чіві посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхлетлеріне ешіл әхлет чилікігі ташлышымыз керек. Әхлетлеріні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Сөйімен кичік тослар, күлігін жылап программымызын дауымлаштыру атымыз программымыздың түрі соды жәлік шіркеті Аллахи талап қылған. Әмді де қытыңлады болдығыны Илімпән өгінәйлі, Илімпәнгі әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді неміш үшін меңіні ішләткен сері шүнчі яқшы ішләйді деген темеді сөзләп береміз.

Сөйіні кішік достан, кілі 10 жыла программымыз мұшияда ақырлашты, яқтырып аңдығыныңлағы рахмет. Программ риясатшысы Шәмші Нұрнұр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Малик Әсен. Достан, әмді де қытыңлағы болдығыны қатнашлы емесі программысы.

Хэнэн шарқ yolu, яни Бейжин оттыры yolu'dan Хонгуаншан луғычы болға арлық, ғарыптан шарқа автомобиллар көпірек, леген алайда тосылыш жоқ. Йохау жануб yolu, яни Шинхуа шимал yolu'dan Мингюэн ғарби yolu'гычы болға арлық, жанубден шималға автомобиллар көпірек, леген алайда тосылыш жоқ. Хонгуаншан луғы, яни Хэнэн шарқ yolu'dan Чидавэн yolu'гычы болға арлық, ғарыптан шарқа автомобиллар көпірек, леген алайда тосылыш жоқ. Чидавэн жанубы yolu ян Хуншан лудын Винчуэн ғарби yolu'гычы болған арлық, шималдын жанубқа автомобиллар көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ. Хитпах yolu, яни Минхуа көчістін Хэпиннан лугычы болған арлық, жанубтен шималға автомобиллар көпірек, лекен алайда тосылыш Программамызды аңлаватқан яны қайсы достарымыз бар? Қандай шекілде аңлаватсыздар? Өзіңіздің қандай шекілде программамызды аңлаватқанлығыңызды білдіріш арқылы программамыз қатынасаңлар болды. Оның басқа достарыңызға өз кетіватқан жолдардан бейхатар жол жүрген асаста жолуқчори май газ учоры берісін үміт қылмыз.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилді астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге хамрақ.

Әмді достырымыздың кәген ұқтырлағы ені қарсам, гүл үсімлік достырымызды, мейрәннің ке алдыдының бәңкі қарапманған елінішті автомобилі көп, лекен бәк тосылы шуық, нормал деген ұқтырыны қалдырыпты. Оның башқа тұрсынжа әкіміз сіздің ұқтырыңызны тапшырып алдық қай?

0: Ланын яхшы талышы болган Үрүмчи шәһәри Шенхуа Жанубы елдеги шәхсәт игез башлыгы амбулаториясы алай талап кылган. Алай кылыш телефон номеры 0991322-98-98. Шу мөнәсәбәт белән юқыр корынга рәхмәтебезне белдермиз. Рәхмәт сезләргә. Достарымыздың кәгә учырлар карасам, Бухалчем деген достымыза, сіздің телефон нөміріңіз, сын фамилияңызды біз тапшырып алдық, біздің нөвәтчі мұхаррир рәсімге татып сақлава соны. Оның башқа Вин Чуанлу қош елінішті үшінді қыраван дейді, Бухалчем болды, көптен көп рәхмет. Имран деген достымыз менің ұтып боламды дейді, аке емес мұ? Лекен болуды, болды жұмы, сізге мен телефон нөмірі әвәт берәйші достымыздың ке. Сіз бір ола қылыш пекін. Боламды, мен ма ұфтүрні телефон номерни сізге азырлы әвәт берей. Имран. Шүкіз 18-ген достымызы Қашқардын ең шәһәр байы жоңшының алдығы кәйкче юлла раван дейді. Болды, рәхмет. Оның башқа сайфа деген достымызы Нәлянпу әтраплары раван дейді. Болды, сізге көп рәхмет. Нұрәхмет. Деген достымыздың ке, авазлық құчор етіп келді, аңлайлы.
1: Яқшын сұна көтіні, көзіңге Нұр Әхмет амбулаториясын алды жолдан найт раван.
0: Болды, рахмет, құчырыңыз тапшырып алдық. Тоқтүгіл деген достымыз, мен қағылықтың Тоқтүгіл, мен бұл программыны яқтырып аңлайым мен, азыр итізлықта бұғдай еққач аңлаватым мен, дейді, болды, рахмет, яйкендім Бахар Гүлмін. Мен мұ дүкканды аңлап тұруатты мен, бәк ұсық, пәкәт чыдығыл болмады, кейін тікішім қош яқмай батуды, дейді, ұсық қоп кес әшіндақ бір ішілағы қош яқмайдыған бұп қалды, азырақ бір өзіңіздің сәгітіп, шықләні алдығы чықып, оң солғы бір нәчі қадам меніп, өзіңіздің сәл бір жүшкін кәпиятқы кәлтіру біліп, әнәнеке олтырып, бесіп ішқайсаңыз әнәнеке боламы ке. Оныңдың башқа, Рәна деген достымыз жеде құтқызыш машинысқы ел берәйлі дейді, жеде құтқызыш машиналарға ел бәмсек болмайды өзіма достыла. Рәна деген достымыз Қытан шималы елі, Қытан шималдың жанапқа Қынанлу. Қытан шималдың, жәніптің шималғы болған арлықта құтқызыш машинасы бай кәжімі, достай, шоңа бұрыма құтқызыш машинасыға ел беріп, елін сәл бошты ұрақ маңайлы, достай. Оның башқан Нұр деген достымызды ке, авазлық құчөрі.
2: Жоғар берісе, ұңызға атын алды құшығымызды машинасы көріп.
0: Болды, рахмет. Абдулла Қытан.
3: Құтың пипады, қалызды кіліпады, 8 мұ, 7 мұ, 8 мұ кен қой. Әң қосты бір көйді.
0: Сіздің олаватымыз бұл кепіне. Яқшы өпті, қайлы әзан ке. Әзан болған декен Абдулла Қытан. Әп қоймам сіз. Нәтчені еліп, дейқаланы қош қымам сіз. Оның башқа Осман Жан деген достымыздың авазлы құфчөрі етіп келді. Аңлайлы, бұл достымыз қайсы ел білеклерді ел құфчөрі бәдікен.
4: Я қандатты ғалға дағырия сөйтіне, азыр қазуанды мұшы тачы бұрыз болғарлық тәр алды раван,
0: Болды, рахмет. Автомобиль балоны итіліп кетсе қандай қылыш керек? Шкенчи, әгер автомобильнің алды чағы итіліп кеткен болса, ролны чаң тұтып, автомобиль бешіні таңшеш, әркет еніп болуш, ала қызады болып, ролны қайты-қайты ұрмаслық. Автомобильнің яңғы тейіліп кетіші, әтті кәйінігі бұрылып кетіштен сақылыныш керек. Анда сүрәтіні аста-аста астылтып, бош қот қыселіп, яке қотіні дәрежімі дәреже төәлітіп, май педалыны қойып беріп, тормозыны қайт-қайта енек дәсіп, автомобиліні аста тоқтытыш керек. Үшінші, әгер автомобилінің арқы чақы итіліп кеткен болса, автомобилда тұрақсыз алет көріліп, бір қыл енек күш пайда болып, автомобил итіліп кеткен балын тарапке қисейді. Бұл вақытта тормозыны қайт-қайта енек дәсіп, май педалыны қойып беріп, хотны төәлітіш ұсылы арқылық автомобиліні аста тоқтытыш керек.

Сәйфа деген достымыз Шихон ғарби юлы толық раван дейді. Болды, рахмет. Оның башқа такси 0514 деген достымыз мен Қашқардың такси айдап. Аңла ауатты мән дейді. Болды, көптің көп рахмет. Әмді достлар, Үрім чәрінің кәлгісі үшкілік авар айдын мәлімат алдымыз. Мұшу айның 15-ші күні кечеден 16-ші күні күндізгейте хава бұлытлық болып кен етілді. Температура 23-тен 34 селсия градус күте. Мұшу айның 16-ші күні кечеден 17-ші күні күндізгейте хава бұлытлық. Температура 24-тен 33 селсия градус күте. Мұшу айның 17-ші күні кечеден 18-ші күні күндізгейте хава бұлытлық болып кен етілді. Температура 23-тен 32 селсия градус күте. Үрім чәрінің кәлгісі үшкілік авар айдын мәлімат алдымыз.

Әлі ерген достым, сіләнің идарына алдыдың тауызчан қарапманға елінішті. Аптомобилла көпірек тосылыш па, дейді ой. Бұл да рахмет. Оның башқа, гүл деген достымыз, Вэнкодың, қайсы тарап өп кетті? Вэнкодың бахар ел тарап қарапманға елінішті, еллі араван, дейді. Бұл да рахмет.

Сайфа деген достымыз Шейхун Гарбиулы Раван дейді. Болды, рахмет. Оныңдан башқа ені бір Нұр деген достымыз. Данлықтың да автомобилі көп. Тосылыш ба дейді. Болды, рахмет.

0: Қадірлік аңлығычылар, аңлығыш үй кіріміз, Арджин Тақайымыз микрофонны ачымыз да башлап кетеді ғынымыз.
1: 174 қатна сәнат радиосының
0: Йолларыңызда
1: Біз Әмра программысы.
0: Мана қадірлік аңлығычылар, гәп сөздеріміз оныңдың жүшкін, музыкалырымыз оныңдың өте, чөнкі сіләгі яқшы кәйпер бергішлайлы. Сықлады езіліп қамысын, ойқыс кеп қамысын деген мақсатты. Манымышында жүшкіліқымызды сіләгі тақтайлы деп тұрып, айтты жүшкін алатты. Программамыздың башлап кеттік. Аңлығыштарымызды баса радионың аван сәл чыңырақ қойып, біздегі жүшкіліқыланы өзанлағы жүхтір бөлі шаңланы өміт қалымыз.
1: Шындақ аңлығычылар, мана бүгін ең әртінің түнжі күні дүйшәмбе. Әтіген ұя қызмет қылдыңла, тағы қазіргіші болға арлықта. Үйгін үш түрлік палиет іш оқатлар біле жұғылландыңла. Әнді әзір бос бірақ құр түгітіп, үйгі қайтайлы деген қиял білен еллары кетіп атысыла деп пәрес қылып атымыз. Әнді үші еллада еңілам. 174 қатна сәнәт радио частотысының мүші радиорыңларының мүші частотығы тоғырлап тұрып, кәшік еліріңіз біз әмірі программымызғы құлақ сейліп атқыныңлардың шүнчілі қош олдық.
0: Шөле қадірлік аңлығы жылағанды бүгін әптінің түнжі күні дедіңіз, ә? Ені бірсі ойлап бақса, 6-й айның 15-й күні кен, ма 2026-й айның дәл отырғы тұғыр кек қапты.
1: Ерім жыл деген кеп бәр, нәп мінақ еріміздің.
0: Ені ерім жыл, ерім 15 күні өтіп кетсе, демек 2026-й айның 6-й түгейді, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

0: 6 ай қаламда.
1: Тура. Бізді тез өткізетіп беріп вақытын бізді.
0: Демек, бір жылының төт пасылда давамлық сілігі әмірі болып келіп атымыз. Әм сілігім үшінді қаңғылды. Мәйлі әмді, бұның дейін кейін кештіраңланың текімі яқшы өп кетішіне, елдіраңланың рабан болып кетішіне, ishlaringlarning o'ngishliq bo'lib ketishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Har vaqt har joyda juma anglovchilar.
1: Shundaq anglovchilar demoqchimiz, mana bu shundaq yaxshi gap-so'zlarimiz, qiziqarli paranglarimiz ham shu sizlar bergan yo'l uchurlari bilan safaringlarga bir xoshal kayfiyatlarni beg'ishlash uchun tirishchanlik ko'rsatamiz. Albatta sizlar ham tirishqaysizlar.
0: Albatta. Riyosatchilarni balkim ovozimizdan tonigan bo'lishinglar mumkin. Menki Nurliq bosh riyosatchilar Mavlud Ibrohim.
1: Qizg'in qarshi olamiz Nurliq bosh riyosatchimiz. Мушу башка мунасабат кыргызчадан раз кичкенбиз баткенбиз жумо.
0: Кагалдан окшош окашка
1: жумо. Окшош кагалдан. Мен болсам пудр чашриясачы достоңлар Зүйкра керем.
0: Зүйкра. Пудр чашу. Радиодан аңлап жатқан аңлаушыларымыз мы хейли көп. Әмді хейли оп кетті ғой мау дойынымыз арқылық мы әр күнгі программамыз не бейваста ақтып келіп жатқан екен. Онда сабап яны көрсек яны шу демей аңлаушыларымыз дойынымызға кіріп көбірек тақытып бензелләрін беріп бізді қолдап қуаттап қойсаңларны чын жүрегімізден төбенчілік білен өтініміз һәм үміт қыламыз.
1: Шундай аңлаушылар біздің дойын нөміріміз Шинжан 1074. Онда болса мен мұндай қылығы яхшы учурлар билан толған, актив энергиялык гап сөзлер билан толған, көңіллік параңлар билан толған мушу жибоденге диқтыңларны агдырғайсызлар, муштайярлардан хошаллыклан тапқайсызлар, уя бу ялады жодалар аралашмайсызлар.
0: Білесіздер ғой, ақыллықсызлар аңлаушыларымыз жума. Онда са Vision салонымыз XG 1074 FM.
1: Синжан 1074, мушу бойынша қатынашқайсыздар.
0: Достарыңки фичерлерге шундай қарсы қанды бірінші боп қойсаңлық үшіміз, яғни Абдрахмасымыз, аңлық үшіміз фичер беріпті, бәлкім толыған болшы мүмкін, сәл вақты өтіп кетіп қалды. Қағылықтың Анаргүл, хам хемір дүкін ашылған Зүкре қатарлы аңлық үшіміз оның кейінділі фичер еліпті.
1: Абдекерім лирик яналам yol uchurini yozmicha avatgan ekan g'arbichi san ko'chalarda mashin sal ko'p deydi ha.
0: Ammani Shokirjonmi o'zining biyochanglari bilan yetib kelibdi qizg'in qarshi olamiz rahmat.
1: Ma'qul. Anda bo'lsa qoplan.
0: Qoplan. Bu jiroq turib.
1: Bu bugun qisma.
0: Ha, saytdan kiraveraman.
1: Sizlar oyada. Biz oyada, ashtama.
0: Mashirza saytdan kiraverang bugun Zukrada ham kammadi deb. Zukra kavaplarını göç kırdılarını.
1: Men anandakini.
0: Gelişmedi.
1: Şu mesela aşında suyuk göç, göççi çıkaldım, göç kur çıkaldım.
0: Göç kur. Suyuk selengi bak.
1: Neyim kımadı mı?
0: Tavu yok.
1: Bügence hem de.
0: Vay, elik kavapla.
1: İyi unutunur kavapları. Vay, vay, vay, vay. Zunza, zunza, zunz yemiz o bala.
0: Zunz yanla. Şu an benim beşim kıyık ettim ki sana şigin ola karap.
1: Oye. İlim yaksız bağmamsız. Cuma bir bizigen bolsun şu atike.
0: Ya ben bağım
1: bolsam. Cuma dekim kızıydıken tok.
0: Ya ben bağım bolsam. Onda qop ketmek
1: ha, bu mantığız ya.
0: Kuvvetsiz olup bakan ya.
1: Oy, isit.
0: Anlıqçılar, yolların umum akvalı kandarak bulup atı da soraydıgan suallarınla bası sorgaş, yolukan kıyıslıklarınla bası digeş, herkes yol bileklerden kımmetlik yolu uçur bagajlacı mı?
1: Buldu, onda xosa Bəxit isimlik anlıqçımızın avazı uçurun anlayla.
0: Makul.
2: Kazan 1074 yolu kabili. Şünyi candın mezi çatırak kalıp manga yönüşü bir kabanı.
1: Makul buldu.
0: Şakircan bir avuçanlarım kanda koptu dedi. Şunu da yakışıptı. CG FM 1074. Jotong Vayi Guangbo. Dep şunu da. Çıralı bir avuçanlı barını işlapsız. Yakışıptı.
1: Umak ki abalım o.
0: Siz muşunda umak alatlı programımız katlaşkaysınız. Cuma Şakircan.
1: Abdullah Hote.
2: Mava. Kanda oda bir gün izlemsem. Kepti de nazıksan mı kızıra.
1: Анын кинчу келген кинин болду ахыры.
0: Кеп кана кыпты. Эч кана кек кылама кетипти ма?
1: Анда кылмаганда исамкам.
0: Яка исамкам ар кандай жерде, ар кандай вакытта бир кыз кек кып болсом кетип да.
1: Кек кылды а.
0: Онда кыз өз алынын фичори.
2: Да, яхшы ба. Мен да шумурдун серида элес кайылыгы чыккан бом бир кара биттер мен. Жолларда кумурлар көбүнчө көсөк кайлар жок.
0: Болду. Сүзүк рек, сүзүк рек ойнайды. Баланда.
1: Яна Нурнов Жори.
2: Өрізе түттетірі сәтчіна, үшінсіна, үлқағыр бері, бағын жанау бейлір, бәлкі оның алды, раван кел, қағыш тәріп, мүші бейрен қарап, маңғай еміш ұлса кетті.
0: Бұлды, бұлды. Рахмет әсліме, жырақтым бешімнің кәйінің таты ағына ұзын. Толым құрсан.
1: Тоқтыма.
0: Жырақтым.
1: Яқшы үлікі чашпай еләні татыпты. Лыққыды.
0: Достырық ұрықты қалырға көрсіп қоймақ жұп таттым екен.
1: Лыққыды чашмана, оны бұны дөсті чашпай екен қолды.
0: Шу әмесіма, үземі ақыстыса бұ деп.
1: Дойынды көдім дейді, мұна көріпті.
0: Болды, рахмет.
1: Яны қарсақ ағинам деген ағинамыз нем депті.
0: Нем депті.
1: Бір риясетчі қоя саба зөкіресі, қайш қалам бүдірі әшкен чашлайын. Яны бірі радионың садасы тұлын айдек пақырайды башлар едім.
0: Құпты. Заңла қосалық тапсаңлар маң қоса.
1: Ағинісі.
0: Ойбике, ойбике. Беші ба кен. Рахмет.
2: Сайылнан ба мишендім күші, қазен көрістің өші, көжілу тәректі маңға елмесе, машинға тұсып тұсы.
0: Қарыштыра браван кен. Рахмет.
1: Мау анар гүл немі дейді ғанды, аман есам ку, зөм омай тұқын.
0: Дойнымыз кіріп көрамай. Зол дәрежілік әмәз.
1: Шу,
0: кіріп. Момай, бауай дегі дек.
1: Әзірмә кіріп көсіңіз, момай дегі дек, му, бауай дегі дек, му, көрісіз.
0: Шу.
1: Әркем.
0: Яшла, кабап қаңы берілеп. Чонла, нөрімен қаңы елгісіп қойап деп. Бұпты бәз ашындақ алыны шықымы тоғыр кек қалды.
1: Юсіп Жаңмейла.
2: Директор сұртының дамы қиясы келдірдің алып қазы ұшырады қаналың ұшырады.
1: Дамсыз.
2: Кекен ұқырған амбулаторияны алып, қой сөз сұмашын кеткен ема.
0: Өзіңіз, өзіңіз қып қойман, а? Мәулан, іштіпақ үлді аптымы бұлла көп, дейді жұма, рахмет.
1: Яна, қаплан.
0: Қашларым, қашларың, сеннің сұмбыл сашларың, қашларың, қашларың, елпіне ду сашларың, сеннің сұмбыл сашларың, сашларың, сашларың.
1: Ана құйыш кетмейді, етіп беріңілі дәң бұның дегін біз іздеп, оны сол іздеп үймейміз, нәқ мейдан етіп бірді ұмыштақ мәулуд.
0: Қозырландыңыз ма?
1: Жені чекет кетек қозырланды қачан. Яны қарсақ ма, Мұсаджан немі дейді, шында болуды. Қозақны чың тұғызып, мана радио аңлап машина едеп кетіп атымыз, амғайсыла дейді.
0: Шивай қан, ямалық тақты оңылдың шықып, дабазақ меніш елініші, ма қоқ өзәннің ұдылы. Айланмы елінің төмір тақтайдек төмір шықып қапты. Аше бә қатәрдік, сол тұрап бауайлап меніла. Нем деген кепті? Елінің төмір тақтайдек төмір шықып қапты. Ашқылып декат қымаң айдеп аллама, Шивай қандың ямалық тақты оңылдың шықы, дабазағы еліңіш ба? Әнекен ма өремчі өгізалы айланмыды, әші азырақ бір қатерлі көп қаған әқуал ба деп чандық. Рахмат.
1: Үнда осы мәрген.
2: Кіші тамаланымыз ол қайлық тұсы ел қар берейтәе, мауы нұрлық еліңірме әр қалды болып еке қойшыңызды.
1: Мақыл болды. Қанда
2: еңілікла бұл кітапты мен бір ділей.
0: Ешқандық еңілік еқсіз нұспетін.
1: Шу сіза кептіріңіз ұлдан бақсыңызды болды, башқыш жоқсыз. Көңіл бөлгідек.
0: Қатыржан мұалетті. Ешқандық өзгірішіле ең Сізгі нісбәттен дедік жұма еңі? Башқылағы нісбәттен күнді бір қыл еңілік, күнді бір қыл өзгіріш. Деген қоқшаш жұма.
1: Тағдиріңіз мұнасыл ең өзгірішлем ең жұма, о мені қоқасын.
0: Батыржан болың, сіздің тағдиріңіз бірлі қыл. Азырдың өзді 19-дің 13 мет етіпті өрімшердің шүкілік аварай мағылматының бір еткізді Бүгін кечен әткіңіз күші өремшіде ава болытық болып, кейін ечеліду. Температура 23-34 селсия градус күші болды. Температура 30-ні үйқыралаты болды кен.
1: Әнді әт кечедің өгілік күндіз күші ава болытлық температура 24-33 селсия градус күші.
0: Яны болуды. 6-ші айның 17-ші күнідің 17-ші күні кечедің 18-ші күні күндіз күші ава болытық болып, кейін ечеліду. Температура 23-34 селсия градус күші болды.

0: Levatkan anlı ustamız bir anla açıyor.
1: Şükürden daha şu.
0: Yolu çölü bir işten özüm bırkıl, hoşallık bırkıl, bakıt. Hem de bizim abdama bu edip gidip bir bazı şunu da yolu çölüleri belgemiz ki kitide. Yanına anlı ustamız yol koya ildeğimizde. Bazı da kolu telefonu yapıp, ah bu oldu lan, neyime kalayım ya de. Ameliyatta bu özünüz gibi, özünüz gibi bırkıl hoşallık duygu sevip gelişilen bir gen. Başkalar bir yardım kılalık bolu çö.
1: Doğru sizler bege uçurdun anla paydalanıp şu yollardan mesela pek tosup ketken bolsa başka yoldan talap ergilip mansa yok şu paydalan diye uçurdun iş gibi buldu.
0: Mana Muradalı'nın ki bugün tüm uçuru yetip kaptı Muradalı'nın ki anla bakalım da.
1: Anlayılı.
2: Hatta. Doğru şu tonuzun işte dalı zat rekmanla yolluştu. Şu örtü körüsüne oturuştuk ya da tümleri çıkıp.
1: Onda az yeni Yusuf Camila.
3: Gelirken altakam alı taşı hazırından aldı. Makinede seni bakmıştım.
0: Taşı hazırından aldı ben. Musa Can abi ne mi dedi ne bu?
1: Dedi o.
0: Maşine edip gitip olsam közlerim çakınıp gitip vardı. Ama da eskisem bugün mağlı takamı da aşkımla reyasa çıkıp tükense de. Biz düşenmeden cüme günü güç günü de aşkımızı reyasa çıkılımız. O vakti çakınma bugün çakını de ya.
1: Şimdi bu közünüzün kızık günü. Her günü bu aslında her gün çakınış gerek közünüz.
0: Közünüz kıyırıp, közden kıyırıp sızmıyorsunuz.
1: Değil mi ama? Bırdı çakma, bırdı çakma. İlk nem bu kaldım, mas, kemmel kımdaklık, masup katamdı ya. Tegişinliğe yerler, tegişmey, bir gün çakma, bir gün çakmay.
0: Hayır, adıya köz keserlikleri beri bir tekşirip kutuncu mu?
1: Aşta kalan aşağıdır. Obda nem kıldım, maslarını tanışap koydu.
0: Ne kendim de elitiş operasyonlar bak ya. Közünüz bir kıyabattı. Pakrak nes çapınışıp kalan bosa.
1: Yana yüzünge düşüş eğizli maşın bekçik de Nuru Jolin Hoçur begenge.
0: Haa, rahmet, rahmet.
1: Özal Can.
4: Benden bir su üstü başına aldır yolla beş günüstü revan gencim o haka hede.
1: Makul.
0: 218'nim dedi. Kese miman kese aydın akımız bilen büdür edimizin karşılığımız. Kese şöpü uğur. Navay aşbe son kişi ticaretçi emmemiz bade. Taşkaydın toluğa akşaydı bu anı Tancan.
1: Şunu deme. Özü bir avazı bilen toğlap bəgən bu sağaşı.
0: Maa, xatları taza inəkəməz biz mi? Aram təst okuduk şu oranız, ne?
1: Şu. Yusuf Can.
0: Kim o?
1: Nijatkam ishlayotdi, lekin programmaga chiqmagan bilan shu programmalarni anglatgan programmalarni ishlayotdi.
0: Nima bo'pti? Chiqmas nima bo'pti? Chiqsin nima bo'pti? Daydigan gapingiz sizdan aytma, vudlashganda o'tirma, birishganda o'tirma deb qo'yma.
1: Yetkizib qo'yli.
0: Yetkizib qo'yma.
1: Oye, manimde idugandu, xiyal diye anlıyoruzumuz. İşkinlanın gibi anlap minip, çoğu maşınlık ergişip ütep gittim edip. Biz ergişip ütük gittim edip yakıldık maşede. Şu gebne anlap ütük etken bulsunuz meyledip. Biz onda yakamadık, bizden çıkmadık o geb.
0: Onun üstü ki, xiyal de bizim koyup zemiz mi?
1: Siz rast mi? Xiyali bana kendisiniz.
0: Yaxşımızda rüydan aldırıq yolda maşınla köp deydim ona Azad Gülsünlük anlıqıcım əz rəhmət.
1: Musa Can Saybaq sotuna aldırdı ki qızıl çıraq ne çoğun maşın yiyəyə qortu qoyubdu deyib.
0: Sayva.
1: Bitcər maşı qarqanda mədə ütək etkən biz xicil bop qorubabdu deyə çıraq. Yaman xicil qıldın mən mədə tuğsam, qarab mədə tuğsam.
0: Şu. İnişib durub olsam qarısı mı ütək etkə qapdı deyə əməliyyət edəm. Bəkri nimdigən gəb Bireyli, bireyli, yürek denzanı oymay, bireyli.
1: Aşta deydi doğru ama muşu bizim... Muşu sazendile ne kaçta dedi. Denzan kılınla ama cubo cengkirip, yürekle ayırmay, birinle ayırmay dedi ya.
0: Rahmet, rahmet. Sazendile, rahmet.
1: Sazendile, de bəmikçi, bəmi, karab otağınınla nislenin ama.
0: Safura kızımın uçurunu koyup verinle, Safura'nın kızı dikkat kılın. Safura'nın kızı, radyonun avazı çan aytın. Safura'nın kızı avazınız alınız o mu? Radyonun avazı sana aittim.
1: Hem de Sefur Hanım kızın avazı.
0: Bana.
5: Mevlüt'e Zişra Kayak'ın Kulama Mektep'in yandı. Yunus'un Sefur'a.
0: Vay Sefur'a.
5: Şifanlı yolları yalan.
0: Vay rahmet. Esli ismi Sefur'a gelmez mi?
1: Sefur'a.
0: Vay Sefur'a. Baktım mektep dini. Hep kıran. апсы болдыганды, апсының үшір үшір бәгенді деп ойылдық күл тұрды. Әбіпті апаңыздан бірлікті радио аңлап кетіп атқан болсаңыз. Үйіңізгі бағыты программамызға үшір еліңіздің тұқан маңжы ма?
1: Бұның екен сіз кішік үшір жыланың сепеді тұруан әмсі.
0: Есіше мәлтіға нежедекімнің ауазын бір аңлығым бәті ұзын болды шу адамның ауазын аңымығыл деп. Қаран, сақам, Есіпчан, рахматшы мұ? Рахмат әм, өнің кә ауазымның аңлығыңыз кәпті үнтайын құрсан болдым.
1: Емін үшілан қыпыр өз әйінім, да кәп қоң.
0: Қачаланың башылап, бұда сүйгінді қап қалдың өйіне. Ой, адамның көңіні әжеп қош қалдың, бәк түшіндіған балы кәнсі әжі мұ? Минетарлық тұйғызы балы кәнсі әсінің ке. Мұшын азырша аңылап тұрың әмде.
1: Кәкілішілер мұшта деп көз алдыңыз келіп, ойлап тұрың әмшта.
0: Шындырақ ойлап тұрсаңыз болды, жүмі? Қалып, нүмдайда, көрішіміз ұзын бапты, пенсия шықмам сізді деп. Я...
1: Сізді ма?
0: Мені.
1: Ауи.
0: Бапты, ақсу сәт ұсықтайды, ұсықмыз сәт, чырайлық оламды балла.
1: Шу.
0: Я? Қанда сәт ұсықтайсыз, бәк ұсық демек шығы құшайсыз әбалы қарат. Әбатты ма сәт, ғазәп деген кепілен ақсадық достарымыз көп шылтыр әмес машина ма?
1: Ма Микрай нәнжән елдірді машин азырақ чық деп, сіз үрімчіден ұқчыр бері бейтіп бұл нәнжәнін ойылдырды.
0: Жәнің бұл қызал.
1: Нәнзән
0: ә. Нәнзән демек шығы
1: құшайды.
0: Нәнжән
1: ә, тоғыра. Нәнжән тоғыра сізің тоғыр кен. Қаплан.
6: Әсәмі чаңсан қардейден чаңсан сізе қырақтанға еністі мәсін кетке.
1: Үнім ақыл.
0: Мәмәтчан бір телефон чіп қапты. Деп бұл телефон чіп қаса қаран бұл бұны 949 қатнаш радиосыға. Білән ала қыласыңыз болдыға ақшайды. Жұма Мәмәтчан, андақым деп кетмен, үшчараңызы көмептіқ, үзәңла қыласыла дәк кетіп сіз. Да қалайым қарнындақ дәк кетмен оламды.
1: Ондағым әдемнің мұштамын ем қыламысыз әмді. Ибраим жамында дейді қыран. Бір күн есім кәм. Мұшу кеп мұшын келемді әмді көдім мәйім Ибраим жаны ке. Ма машинамның ке фандонсу е, ешіл рәңдікті, қызыл рәңдік фандонсу фандон е құйып қалдым. Чатақ чықмаз. Ешіл рәңдігіні асан пұлға алат, асан пұлға алатты. Ма қызыл рәңдігіні әқсіз бәңеті үшін құйып алдым. Есім кә чатақ чықамды
0: Бәз нәсілінің рәңгі бір қыл болыс керекте.
1: Шүндәйім.
0: Бәз нәсілі рәңгі көп кәсілі чатақ олуду. Шыңа мал фаңдың ені жоқым бір қыл рәңгікіні құйыш керек. Өй бақалықның әмімесі пайды қып кетмейді де. Өй мәмін ұрғын зиялан татқан мұш сөптін. Бақалық сорылағы беріп чақ-чақ таяқ еге елірім ба де.
1: Мана.
0: Шыңа қанда рәң болса, шында рәңгі құйыш керек. Әр қыл рәңі құйған декен, әр қыл чатақ мәселі көп шықыдыған үш болуды. Шуңай өпкем, бір қыл болғыныңыз яқшы меке?
1: Мұнда бұлай дейме, мұнда бұлай дейме деп, ақыр ешқанда бұлай мен отырсыз шуңа.
0: Шуңа бір қыл болып ма, машиналығын ұспеттен бір қыл болғыны яқшы жұма?
1: Жолин хун нұрын бәк қош қыветіп сілі. Ой, мүші бол кенді мұна ма Жолин хун көгенсіз бүген?
0: Көгенді қылдым.
1: Әлқи бір үлқі дәрісіміз бәді, мақтан чақпаққа дейдіған. Неміш, мән ашта бұ қалдым дейді. Неміш қадамсыз, әттігенің яғы бүтін программыды мақтанып чықтым, зөкірәді. Әмі сізгі дәу алай, чүнкі бүген сіз ұяды йоқ. Сәртәм күрорәнді мәулудқам ұшырыжан зөкірә. Әні мұ Рожангүл білән. Ашқанды көріштім деп қош өкетіпті мұнар әсімләне.
0: Бапты, бапты, жолын қолыныр. Давамлық мұшқыл қошал халтыңызны сақылап жүрішіңіз өміт қылымыз.
1: Бекен тасы қошаламыға мейлі
0: бәке. Оны бұнандың қапаммай.
1: Өрес қапыпты әне.
0: Адамның жықлығы дәмді әмімісін жығып әкеп, о, жолын қол нұр кепті, пүтінде қытыңла жолын қол нұрды болсын. Дегіл, бұнмайды кен бәсті.
1: Сіз рәсімге чуағым ба дедіп, сіз білін түшенмей көңі ерім. Оқ, сіз алдыраш кәнсіз тұқ.
0: Түттін сәрттен меніңкедек алдырашып кеттім.
1: Ая, уақытын сіз чечіңізін мақтап, сәрттемнің лобыныге шүйеді бұрзәді бәмәпсіз.
0: Бапты, бапты, қандалы
1: басын. Ой, жөлің құлсыз ашта түшендіңіз аға мұшыланы.
0: Байыр азия пайда олдығы мана. Луян жеді аптымобылла, біраз көпірек дейді, рахмет.
1: Чаң чүнсі дүй, бәк тұсылды.
0: Abdullah Hotem. Makul makul rahmat.
1: Ay uçurunlarını jüriyip bir miğizde kıskarak birinle ondakıma Yusuf Selin. Ne bu ketiniz? Jüge

0: Qadirlik anlıqçılar, fikirlər ona davamlıq kepti olsun. Muşumu sizlərin anma dəydi bizdən mavu. Şundaq.
1: Şübinxo, ha?
0: Şübinxo dek sürəni görə bula mı bizdən? Biz taqtı batqan məzmunla, cəmə?
1: Şundaq, ha? Hazır mavar qəs yollarını, əkvalını sözlə avatudu.
0: Bugün qatma saxçımız gəmməbdi də.
1: Şu öz yanı sözləkdi. Qadiriyyə
0: öz yanı, öz oturak etdi. Onda az anlıq sənin fışırları qarsaq, öz halının fışırı.
2: Aradan sən görüb, mən xoşunu satdım, bunlar internetin sıfı bitti ərkədə.
1: Maqol. 218.
3: Bu qamışı mümkün bulab qarsamış, o qəşqa xoçizən kırış ıqızının peqindəki yandaş yolu qamış, motolun qatarısı qoyub obdikən. Mişni bir münasibətlik orullağı da bir yetkivətkil bulab qarsa. İmkən bulamı.
1: Bu mod.
3: Qəşqa xoçizən kırış.
0: Айта.
3: Жол бойы қалам қатарысы қойылыпты.
1: Бұл ашты құйыла деген жиқке, шының қарған құйысала болды деген емі, яки...
0: Бәк жиқке, бұяды қарам бір ішкі соған босты, мәйлітті.
1: Бұл құйыла деген еді қаламын.
0: Бұны қашқа деген қатынан сақшырмыз ма, жоғым көде шында ма.
1: Тора.
0: Бұптыла дәветкен бір ерімі, бұл іші мүмкен әмді. Qine qəşqəyədəki qatna saxçımız ilə bəri deyiş baqaylı. Əgər yaq, əmdə yaq, berib kildi qalacı, əmdə əşəni bir hazırçı, vaqtlıq bəlgələb berib qaldıq, təbqib qaz toqır üçün əli. Bəmiz yüytki təyiliz, şu motosikli, toksiklinin əgələri öz yüytkəb kətmiz qatna saxçımız yüytkəb olamaydı ona. Bisipli əkəs oldu bir iz. Həmmi deyimi, işki maşinin əkəb deyimi. Tütün toksik, biz xotən qapırıb əsə. Tapanmaydı qalma.
1: Şün deyimi.
0: Ya, qəşqanım, başqa nailər qapırıb, başqa birə qoyub əsə.
1: İzdəydi qal, izdəb qasa, amma, ha, iqilir.
0: Yeni əkə gəlləyini qədər, vıddıllı qılçı aş, biştirəb, turubla, 50-60 boğa asır, bisipli qapırıb əsə başqa qalma. Ayla, qəməsə, onşalma qədər.
1: Әзірім әу Мұсаджанның үшчөрі дөләт ел 314-інші ленесің үрімчегі қарапманға үйілініше 3 километрдің башының үшін оқтысығы болған. Мұш арлықта 3 километр арлықта чоң машылан айты көп, ғаздыңыдай тізліп, ұтта доқтап үшчөрі еллапты.
0: Юсіп сәлінің байаман ұзуң ге қылышым дөй. Сәл бекәтарлік декат қылыңа деген ноқтырың ге қақшайды. Шәмбікін 16 жас қыз бала токсикілт мініп, пиадыла өтішім елді бір аял, бір яш кірген бұлақыны аруыды іштіріп маңғанда, 16 жас қыз бала шу бұлақ балыны соқып әтті. Бұлақ балыны кей ағыз бұрыны қан, ата-аналар токсикілтіні балдырғы бәміз яқшы болғыды.
1: Шу.
0: Ой, шу, біз бәсі яқшы оғы дек демеді, бәм аңла.
1: Тоғыра.
0: Ей, ата-аналар, бәм, кімге келді мұшу, кәгілік? Атанысығы келдірем ұш қызның ке?
1: Атанысығым келді, қарыш тәріпнің айлысы кем келді, бұлақ.
0: Бұлақ ярыланды, ұлақ бір азап оқып әтіп келді. Әнді шу бұлақның ке давалын іші өе, кейін ке чықымларының әмесіні 16 ерсілік қыз үстігі алды. Қанда аталла, азыр балдырыңлағы токсикілді епеген аталла. Ма ұшырыны Юсіп Сәлін нәқ майданды өз көгерлік үшін бізге дәватыды үшін, дәмі? Бейрамдық балалағы токсикілді.
1: Мұшу әппәге вақты пәкәт әндішіңламу, әндішім үхму сіләді бір қылы. Мысал, нормал атанла әнсірайды ғу, ман мұнда бұқыламу, ма балам кичек, мұнда айдап, мұнда бұқыламу дегенесін ойлайды. Оның осыға азырғы токсикілділдің чықыватқан ішламы хелі көп, башқыланың наразылығымы хелі көп мұшының ниспәттен. Шында бұған ке, әміміз біліклік бұ ішләне шу, қанда бұла деген әндіші туйғысы мұ бұмамдыған дұшын іпәге атанлада. Немедіге қатыр жамды ола деп қалым әмен әмен.
0: Әнді бәз аталылар, я, біздің балларымызы кәмесігі мүмкі, біздің балларымыз бәккелі қи, аңлық деп ойлыш олам мүмкін, онда қамәс.
1: Шу, көз күнді сұлмайды, күні де.
0: Балла, болып ма атаныла, әнеке әнді ма мәктәптен қайтып атқан, балла аңла атқан болсаңламы, токси келдің, мені діған ішіні қатты қымманла сілі, яш тұсаңла, әмді 15-16, 17-18, бұндағы вақытлады біздің 18-16 яш вақытымыз асаңыз, пиады маңаттық. Нәді велосипед? Бір өйді бірден велосипед бау қиып қаса, о бір наид хошалық іш о.
1: Шу-шу.
0: Керчі біз үйгініміз деген болсақ ма, уақытыда автомобилла аз. Шына ма? Үйгінеттік үйгенген біле, ұш, йолла шейхалық болғанды ке, өйеді үйгенген олмайды. Мәктәбінің ішілері де.
1: Құруда.
0: Құрулады. Мұнда мен әттік. Менген біле, яны, велосипед оғанды ке, әмісі бәкте қат қылады. Аса-асан пиады маңаттық.

0: Мектеп пияды беріп келеді қой. Hazır tasak mangdıkan yaş vakitlerimizde vallahi toksikel tip pesek muşu eğer azap namdı kim kötürelleydi öyle bakalım.
1: Ha, onu abduzlamış çünkü kolaylık hazır kayıya barmadı şu yerde biket ba.
0: Şu ha atalla vallaha toksikel tip bir iş talebini red kılaylı. Ya özümüz apırayla ya katnaş kolaylık hop gitti ya yakın basın piyade berip kesin degen gökşeş. Ya za deme ip ben sen bombay dedi geçile at Allah di sana fıstık çıkıp ip bütün ballarına motosikleti pürüteli biz. Bunu mu da bakaydı kana? Menen şu da ip pegim var lakin küçüm yatmaya atıldı dedi geçile basma. İp yatmam da ak. Zırış kıtış koya şıkıda yap. Ya mısa kaç kadar toksikleti tamamını yutka pekilem dokuya.
1: Aşağıda ne çizine gelsek buldum ama sen.
0: Әнді чырайлық мұдап бақтық, чақ-чақ мұдап бақтық, аңлаватқан аталла болса біраз. Балдарымыздың бейхәтерлігіге, айлымыздың қатыр жәмілігіге біраз көңіл бәлейлі.
1: Әзір мау бәй көйдіген ауын ғучымыз дәйді, ма көйтің үйқұр сұраты фиолыды, ма шесан көрігі күш әғіз бәк тосыл кетіп туы дәйді, ә пайдылық келаңла.
0: Болды, болды, рахмат.
1: Қаплан.
2: Атама жоқ болсаң жонда, яны масын, мені ішке қырақпанға жеңішті масылар бәк еткен.
1: Мақұл, мақұл. Мау, сіз оқуатысыз оқыдай ма қачаны?
0: Оқуаты ма, яқшы мұр, яқшы мұр,
1: яқшы мұр, оқу боларыңыз ма?
0: Сәлтір боқ.
1: Итен.
2: Яқшымсілер, яқшымсілер, ма, яна елі, іштіретті масылла, біраз көп, лекен тосылыш еқ,
1: ә? Мақыл.
0: Яқшы мұр, яқшымсілер, дадам түнігін қаршаның сай базарының алдыда, гүлліктін атлап өткен бір аялыны бой соқ. Сапты, о аял үш күндекен тәкшіртіме, нәп тұрып апты, о аялының қығыны тоғырымы деп, алдыраш аял ке, о.
1: Оны осы елік бәзілі қанда ойлайды дейсе, білгі дәмалық білінмеген білі, нәчікі өткендекен ағырып, якіп, ашу вақтыды тұйылуды деп ойлап қылыш мүмкен, әмілет онда әмәз. Әгер ақиқаттан бір яды мәсіл чықса, я сұнса, я бір яды бір қанда зәқмындыға шоп қаса, апырып, тәшірсек ла манымен деп чықыды.
0: Шоу, аял,
1: бапты. Рас алдыраш ке, я чиу аму, түнігі, я тойу баму, үш қылып.
0: Мәйлі дәң, әмді, бұнда қычетқа вақтыр, бәзді үш күнгі сәлімізді сақиып кетеді, ешқанда кеш алқанмайды. Яны бәзді ауасы байым зөкірі әдігендек ойлайды, лекет, ашу Ришат күдін атлап өтке бір көрінішін сақлап қойдыған кепті ке, әсілі. Сонда ма?
1: Шо.
0: Мәселі өздің бақы, елінің отырысыды ке, гүлліктің, Ришат күсін гүлліктің атлап өткен болған декен, демек, пиадыла елді маңыма дейшін, дақ қо? Демек, қарыштыраптың мұба мәселі ба. Әнді мұбады жықылып түшмеген болса, мені кеселдіклері, қан бейсем, жүрек, бұрындың бамы ек Докторла инықла болуды о.
1: Енімі, көнімі дегенімі.
0: Енімі, көнімі деп. Әгер ма соқылған тіз тірәплі болса, яки бәл тірәплі еді, әгер зәқім болмы қалды болса, қатыр жан болу.
1: Ойылмы, көзін жұмыплы өттәпті де, нем болсам, болдым деп. Ришат күдің атлыған декен, шында ойлаймыз әмді.
0: Атламан, ю, атламан. Ришат күдің атламан, дейді ғанақ сұлап о
1: Ришат күдің атлысыңыз. Ақыр кәгенде, анандекі мұшта ішла. Бұл қалуды, фүчіра қалысыз анандекі. Енек соқы қойды.
0: Ашы, енек. Бақты бәке, аялың кім ашында ма? Дадыңыз, нендеп соқап қойғанды аялың?
1: Жырақтың түйдім я, көдім я, тәмшілі ватқа алдыны. Бәз ішла мұшында бұл қалды үші. Рошен күл. Мәм.
3: Radyomim, vatiyak şükürtme, nazır, hanem çünkü o da anlavatı ne?
0: Hanem.
3: Benim diyen süzük, keraylık çıkıdı, avazlarımla.
1: Rahmet. Rahmet.
0: Rahmet, tuncu çörüke.
1: Ne,
0: Rahmet, aç başka ölkü şehirlerde oturup, süzük avazımızı anlayıp, özünüzden hazırkı vakitlerine, bizden başı programımızda emre akıllı vatkanınızdan tolumu kursan buldu, kuruşen gül. Шыраңыз гүлдек жарайлық басын, жұма?
1: Сен дақ, яны қатнышып тұрыңаймыш, ұшырланы беріп қатнасыңыз болуды.
0: Қақылыға немілеріні, немішілеріні қылып өксіз, немігі бардыңыз, тұныш қойсақ.
1: Пұлды?
0: Зейін ек, пұл сормаймыз. Ақвал сорсақ сораймыз ке?
1: Шы.
0: Пұл сормаймыз.
1: Мәрген кәқылыға.
4: Салам бір мәйет мектеп, ел қар бір ете ма, ғалдият елірімі қойшыңыздыр алан ке, мәмі әнсірейме, баламны пияда қоруды ойнайме деп шекерсім, жүректерім со бір еді жықылған мұды, бір тілден соқшып қалған мұды деп әнсіреп, өйгі кіргіте,

0: تخم سوزوك ینه کشورلانه بیرشانلانه قرشالمز جمه
1: Яны қарсақ Абдикерім мұла ба ұрыш вақты тапқу вақыт ек алдыратмай менла алдыды ма үшін көп деп ма әскертіпті
0: ә? Рахмет Гүлмирем, мәулет баш деген кеп кіп бұрай күлгенттім. Шындым бері біздің идарды бірісінің лақымы мәулет баш боп қаған. Шықыл бәрі бір программыны мәулетнің бейші тұр ұрлық кеп болды. Қанда қылыма мән демей ме өз дейді бұл балла.
1: Бейшіне яқшы көрді.
0: Мұш арқылы қошалық тапыды.
1: Мән көлік тема бұл программымызды ке.
0: Шоң ма ақылдап бұға ерім шы.
1: Ені ғыни.
2: Қазір шүкірім сәл еліксізі қатты. Қайты берей. Ғарып таштайын алмас жұмалды жәніп бұға еніші ұйылар алан. Шамалчының сүкігенде әзірақ тұстышқа. Көркінің үшті дәлік үшін сұлсаңның ке төмірі ғұмырлы пүш кетіпті. Елді өткен де қаттанайды. Шыны оның бірге әлішті мұнашық орлағы үлкәсіп өсәкәттіке.
0: Болды, болды. Бұл езіп әвәті әсаңлай біз қатына сақшырымыздың топығы елдіп қойайды деген тұқшы ма? Әй, бұл аңлық ұсырымыз елді кетіп әтқа үш түрлікті мән ішіләні көрді.
1: Диққат қылды, әзір.
0: Мән Мәулет Ибраимді мәсілі әзір әулат олды мұны, әулат ақа алды әпті мұны, әулат ақа. Мәулат ақа алды ғам ұсы әулат ақа деп езіп әді де. Мәні көрімдейді. Бұл қандақ келдісіз ма бір баққал ми үріксе тетіпті. Сен олан бұл үріклері сәл солышып қамысын деп, Қонқчан шыны ағыз қайлап, ағызды пүрке әтті.
1: Бұлмапты бұл.
0: Сен олан ма үріклерін әкіріп, жүп, пак, жүп, тұзғы үсіпейім сала.
1: Рас бәзілә байлықы біз адәтті мейвені дәрақтың үзген петілі әп ешіні яқшы көріміз қо. Ашта күнә қағала ба мәзілін. Ашта бір нәсі сетуат қычек, мәсілін ұшақ өріктек нәсілі болғамыз. Алудыл бір әттал тетті видуды аша әдәтті қи есіңіз деп. Көз алдыңыз кәлді мұ? Алудылы тетті видуды ана кәт жыңлаңа мәнчілік дәйді. Әмі, лекен, бұна декен дейқат қылыңыла жұмы, мұшта қышла мұ бәке мұна.
0: Yeni bir...
1: Bakal ustamla aleyküm da kımağına.
0: Şimdi ayağa ballamı da.
1: Takız bul aleyküm.
0: Elikki gülgü suçacılığa nesle bağlı o. Takız ip koysa akşında mı onu?
1: İp buram üzanlanın uyguzudun pür pür pür kep o çöp mağarımda o onda kıldıgan.
0: Ey. Karan ama yanguanını öğrendin ki. Anlı uçursa anlanlama kep ne? Muşu anım hazır anlap katık bir şey makul etti. Oğlum 16 yaş kireyi de kıgan. Zikirme ikincisiyle. Ба жұнқа үйімтен берді. Шкенжайның ойеттін шкіне кейтхан майлы чиуха дейді. Ақвалдың қарғанда?
1: Айстақ, шинға өскен, а?
0: Шында қоқшайды. Бәшінжайның сәккізін шкіне машин соқ кетіпті. Сол қол білек сұныпті. Опрасия қызыпті. Мақұр қызыпті. Міне. Балланың көңілін деп еперіпті ке бәшінжайның сәккізін.
1: Сүрім шкенче сәмді бал имтан бейірді.
0: Шкенжайның ойеттін шкен еперіпті ке. Бәшінжайның сәккізін шкені демек машин ұр кетіп. Қанчылік тәрізді көңіліңіз ерім болды. Қанчылік тәрізді ашу балық қарап қанчылік ечінде орнығы кәлді мұ? Демек имтан бәді әнім бұл сол қол еке әшінді қо?
1: Шында ема.
0: Оң қолды имтан берәләйді әнім болса. Лекен мұқ ұрыпты. А бала әмді қолыны бұны ке егәлімді. Бұрын қалтырек әсі алтырек боламды. Е, жінім атаныла.
1: Шуа.
0: Мұнда бешіғы мандақ әқвал кәгәлләмі бакен мұны. Еш қандақ атана балырым бір соқылып кәсітті, балырым мандақ осты деп ойнымайды.
1: Бұп қаламы деп ойнымайды әм.
0: Бәң ғаштықтың кеп шықыды бұл мәселі. Шына үшін аталла. Бәзі бір ішлерінің чоғым ибрат алайлы. Балларымыз яқшы башқырайлы.
1: Ма аңғычымызың ке бізге ортақлашқанығы мұ рахмет мұшу ішінем. Демек жоғыны бұл бұнда дейш арқылық ма башқыламы дейқат қырқасу. Менің бешім ғым мұш іш кәлді деп әскертіп елған ұчөрі әмеліетті. Шоңа дейқат қылайлы мұшта ішіла боп қалдан ма ұвалғуан бұл балға ма бір құлының дәдін татамды, имтанғы тәрлік қылып аның дәдін татамды. Мұшта іш, еңілім дәдің татылғымыз өзіміз, аталла боп қалуды, жүрік ағырайды, аштақ.
0: Балыңыздың ке тезірек әсілі келіп, имталланы яқшы беріп, яқшы нәтижілігі ерішіге тілектасымыз, әмді о вақытламы өт кетіпті, бәжін жайна сәккіз болған болса, имталланы яқшы бәсін. Бұның деккен әмді бұндақ ічінішілік ішілі арқылық тәжірі бі топлымы сақын болады жа. Мұшында вақты да, әні кәнін емдеп ойлаймыз, Әйпәмі сән бөпті кәдіп ойлайымыз орынға кәмбәлі.
1: Шу. Тайыр, имін кәкілі.
2: Бір жетіп түрт ел үшке мағы ол сәйматыңның алды бәнкі қырап маңға еністі қызыл сұрақ лық қыртын шәркесті машинаны әйтті.
1: Болды.
0: Болды.

0: larga yakın. Fu Xiangyu mundaq dedi. Liniya ve Munar Uli orullaştırmasını kayta tekşürüp, əlalaştırıp, ekologiya yadroluq rayonuna təşəbbüskarlıq bilen yol berip, cəmi 10,6 kilometr liniya musabısını əlalaştırıp, tənşəb, kuruluşunun rayon ekologiyalik muhitiği körüstüdüğün təsirini ən zor çəkdə tövəlidib, elektr tori kuruluşu bilen ekologiyalik muhitini qoğdaşının inaq billə mevcut bolub turşini işqaşırdıq.
1: Әмді мейірі мұхабәткі толған Тяншан, Шинжанға нейшалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойынша аңылш беріміз. Станцымыз қабірі. Жаңсу өлкісі Шинжанға нейшалық ярдан беріш қызметі де мәвқәне илінің ехтияжығы қойып, кәсіп техникісі да өткелгі ұжым қылыш, давалаш техникісінің дәрежесіні өстіріш қатарлық бір қатар әмәлі тәдбірлерін қолынып, илінің юқыр сүпәтлік тәрәқияты үшін күшілік қуәт топылды. Ұлдын ахиясы яшлар еңліқ яртыш игіліктікләш районыдекі Жаңсу илі кәсіп пән техника әмкарлықы тәрәқият мәркізі бұйыл 4-інші айды ішкі керіштүрілді. Бұ Жаңсу білән илейдің ібарат 2 жайының Шинжанғы пән техникіді еңліқ яртыш жәхәтті ярдан беріш, кәсіп арқылық күш қойшыны илгірі сүрешідекі ядролық сұпы болып, техника бойынша тәмілләш білән ехтияжыны ұдыллаштырыш, нәтижелеріні айландырыш, кәсіп етіштіріш, техника мұлазыметі, әм түрткі болып өткелгі ұжым қылыштың ібарет 5 чоң функция бір гәуділәшкен. Тәрәқият мәркізінің тижарет ішілері мәсулі Чен Чан тоныштырып мұндақ деді. Жаңсуда 175 али мәктәп ба, азырғы қадар 40-тан артық мәктәп біз білән әмкарлашды. Оларының профессорларыны бұл жайғы тәкіліп қылып, тәтқиқаттың тегімі чоңқырлаштырмыз. Ұлжын ахия әсірікі, Шинжан, Шинжаң яхшы ішімлік, емәклік, чәклік шіркіті, елға ұлжын ахиясыдың 50 тонна өрік, малина қатарлық мейвілеріні сетіп алады. Қарқана бұйыл тәрәқият мәркізінің дәл жайды ұдыллаштырыш механизмығы тайынып, үш қыл ең типтіке мейві ішімлікіне муапықетлік тәтқиқіліп яратты. Мәхсулат базарғы селінғандың бұян сетіліш мұқтары сіжіл ашты. Шіркетнің ішқаны мұдыры пән үйде мұндақтыды. Жаңсу илі кәсіп пән техника әмкарлықы тәрәқият мәркізі Жаңнан Дашуының профессорларыны дәл жайды маслаштырып бәрді. Оларының сәбірчалық білән етәкліші де тәтқиқіліп ярытыш жәрияңда үш қылы мәқсулатыны тәтқиқіліп ярытып, бәлгілік өнімні қолғы кәлтірдіқ. Мәқсулатының сетіліші найт яқшы болды. Халық тұрмышы сахәсі де Жаңсу өлкісі әлі аспәтлік давалаш техникісіні илейді әмәлейләштүрішкі түрткі болып, илінің диагноз қойыш давалаштығы кәмтіліккіні толықылды. Бөрек үсті безі, венасыдың қан іліш, ікіләмчі юқыры қан бесімігі диагноз қойышты ки, ядролық юқыры техника. Шүйжоудың Шинжанғы ярдамге келген докторларының ярдам беріші, елеші де Илі областы күйтін докторханысының юрек қан томыр кеселіклері ішке бөлімі, бөрек үсті безі, вена томырдың тешіп қан вә көш әурешкісі іліш ұсулына әлалаштырып, операция әгешмі кеселікі көрілішіні зор дәрежеді төвәлләтті. Илі областы күйтін докторханысы юрек қан томыр ішке кеселіклері бөлімінің муавын мудірі. Жидді құтқызыш мәркізінің мудірі Ван Фей Шинжанғы ярдан беріватқан докторлар білән пікір алмаштырыш өгініш жәрияңда мол хасылатқы ерішкәлікіні білдіріп мұндақ деді. Шинжанғы ярдамге келген мұтәхәсіслер алдыңғы қатарды тұрдыған техника вә қымметлік тәжірибелеріні еліп келіп, кеселлерінің азабыны зор дәрежеде еніхләтті. Давалаш, пәрвіш мәшғұлатымызны техімі қолайлаштырды, асаллаштырды. Жаңсу өлкісі халық тұрмышына алдыңғы орынға қойыш, кәсіпні асас қылешті чың тұрып, азырғы қадар 2 миллиард 380 миллион ен Шинжанғы ярдан беріш мәбліға жыртып, илида Шинжанғы кәсіп арқылық ярдан беріш түрідін 121-ні елгі қойды. Жаңсу өлкісі илиғы ярдан беріш алдыңғы сәп қомандалық штабы кәсіп ішқы орылаштырыш ғырыпсының башлықы. Илі областлық пән техники идарысының муавын башлығы Джу Йонгжен мұндақ деді. Жаңсудегі даңлық қарқаларының Шинжан сәпірі қатарлық курыслық пағалиетлердің тәшкілләп, Жаңсудегі 200 нәч қарқанының мәбләғ селіп түр әмәлейләштүрішіні ілгірі сүріп, 40 миллиард юандың артық мәбләғі әмәлейләштүріп, илінің замани вилашқан кәсіп системісіні тез бәрпа қылышығы күш қойштық.
0: Станцымыз хәвірі.

Мұтат үстәлге бешіні қойып, түшті ұқылғанда бойын омыртқысы вә ашқазан үчәйге сиян етеді. Қош, ең бір сауатыны сөздәп берәйлі. Қан бесімі юқыры кішілі, юқыры калилық төтқіл көйтатыны көбірек істимал қылыш керек. Юқыры қан бесімі бимарлары ғызаланғанда, емәкліктің юқыры калилық, түлән натрийлік болышыға әмәл қылыш керек. Көйтатларының түрі мұңқылдың ашыды. Әмісінің тәркібіде калий мол болышы натайын. Бұ төткіл көйтат қан бесіміні яқшылашқы пайлық. Юқыр қан бесімі бимарлары түләндікі көйтатларыны көпірек еп беріш керек. Біріншісі, ешіл юпырмақлық көйтатлардың еусай, палек, күншінсай, жүсай, әмән, шаубәсай, шыңсай қатарлықла. Бұ қыл көйтатларыны әр күні 300 грамм есе, 930 миллиграмдан артық калий қабыл қылғылы болады. Бұ бүтін күнлік калий қабыл қылыш мұқтарының үштін бірге тоғыр келеді. Әмін ішкінсі пұрчақ тұрдыкілердің маудоу, сәндоу, бендоу, вендоу, доучау, еу доучау, пұрчақ өндірмісі қатарлықлы. Лекін пұрчақ тұрдыкілерінің энергиясы ешіл йопырмақлық көйтатланы кедің сәл йоқыррақ болады. Шоңа муапық істимал қылшымыз керек бәк көп ешке болмайды. Үшіншісі, сәмбұрық юсын түрдікілердің ең могу, джинжынгу, орман могусы, татлық могу қатарлықларыны көзсіз тамақ яйдығанла көбірек істимал қылсы болуды. Әмді төтіншісі чайзе кава түрдікілердің қапақлаза, чайзе шоқла, кугуа, нәңгуа, хуангуа қатарлықла бәдән иғырлықыны контрол қылышқы ихтияшлық юқыр қан бесімі бимарларға алайды маскеліді.

0: Türlük katnaş uçurları. Seferdeki yenilikler.
1: Turmuş uçurları. Bir hatar sefer şatlıkı.
0: Diktinle seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
2: Seferinizde biz sırdaş.
1: Seferinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Oho, seferinizde biz sırdaş.
5: Şunun olan bu uçurumda karsam.
6: Hmm. Nemiz münasiyatlıkta ekturdu.
5: Okuğuçlar bile okutkuçlarga bek hoş kıldıgan. Ata anlarının birşini sel ağırtıdıgan bir uçurken bu. Şuna bulsun hem dostak yetkizli.
6: Yetkizli hem de. Yetkizli.
5: Şincan'da Nurgun Caylar'daki otur başlangıç mekteplerinin yazlık tatilik koyup veriş vakti bekitildi. Yakında Şincan'daki Nurgun Caylar 2026 yıllık otur başlangıç mekteplerinin yazlık tatilik koyup veriş vaktini ilan kıldı. Konkur tatilige koyup beriş vakti tüven kice. Örümçi şehirdeki mecburiyet mağrupi baskıçıdaki mektepler 7. ayının 3. günü okutuş hizmetini ayaklaştırıp 7. ayının 6. günü okuguçlarını yazlık tatilige koyup verdi. Adetki toluk otur mektepler 7. ayının 13. günü okutuş hizmetini ayaklaştırıp 7. ayının 13. günü okuguçlarını yazlık tatilige koyup verdi. 2026-2027 yıllık okuş yılının birinci mevsiminde mecburiyet mağrupi baskıçıdaki mektepler bilen adetki toluk otur mektepler 2026 yılı 8. ayının 30. günü okuğuçlarını tızımga ilip 8. ayının 31. günü ders başlaydı. Yesliler, mecburiyet mağrupi baskıçıdaki mekteplerinin yazlık tatilik koyup veriş vaktidin, otur derecelik kesbi mektepler adetki toluk otur mekteplerinin yazlık tatilik koyup veriş vaktidin paydalanıp icra kılındı.
6: Hmm, abaymanı Ürümçi şehir işçideki mekteplerin günü oturduk. Hem de Sancı'daki mekteplerin bir karı versek. Sancı Huyuzu Abdu'nun oblasti mecburiyet mağrıbı baskıçıdaki mekteplerini 7. ayının 6. günüden başlayıp tatilik koyup veriyordu. 9. ayının 1. günü ders başlaydı. Adetki toluk otur mekteplerini 7. ayının 15. günüden başlayıp tatilik koyup veriyordu. 9. ayının 1. günü ders başlaydı. Yesliler, alaydı mağrıb ve otur derecelik kesbi mektepler yukarıkı tatilik koyup veriş vaktinin paydalanıp icra kılıyordu.
5: Әмді Құмыл шәрінің кекі қарап бақайлы. Құмыл шәрдікі мәжбүриет мағарпы басқычылыкі мәктәплер 7 айының 3-ші күні мәвсімлік имтиханы аяқлаштырып, 7 айының 7-ші күнден бұрын рәсми тәтілік қойып берілді. 8 айының 30-ші күні дәріс башлайды. Адетікі толық отыры мәктәп, отыры дәрежілі кәсіпі мәктәплер әмәлі оқу, Okutuş ekvalığı asasen tatilge koyup veriş vakti bekitildi. Tatilge koyup veriş vakti prinsip cahettin 7. ayının 15. günden keçikip getmeydi. 8. ayının 24. günü ders başlaydı. Yesliler 7. ayının 1. günü tatilge koyup verildi. 9. ayının 1. günü ders başlaydı. Şükkaylı deme ödedikken de yesliler.
6: Şükkaylı şükkay. Әмі қармайығын бір қару өттейлі. Қармай шәрдік мәжбуриет мағарыппи басқүшетке мәктәплі 7 айның 4-ші күнідін 8 айның 30-ші күнігі жа язлық тәтілге қойып берді. Адеттік толық өттір мәктәплер 7 айның 11-ші күнідін 8 айның 30-ші күнігі жа язлық тәтілге қойып берді. Еслілер 7 айның 1-ші күнідін 8 айның 30-ші күнігі жа тәтіл қойып берді деп тұманы ұндақ болса ата аныла. Сіләнің кей құлқыңыла теніш тұрғанға, яны, шына ағанда, 15 күндек уақыт қапты, ә?
5: Аз қалды. Ады, немешке құмыл шәрі дейме, немешке ма, қармай шәрдің бір күн артық дәмалды, ясетке балла?
6: Шу, ә, немдеген кеп бұл, немешке?
5: Ә, бұл бір әкім болсы ма, балла, дәмавасы яқшы.
6: Шу,
5: ә. Біз ма айны жылдары ашу тәтіл тошмыса деп Тәтіл тошқы үш күн қаға вақтады шын оңылар бес бұтырап тәтілік тапшырық шылай тұқ.
6: Шу, ә.
5: Оны шылап ұламай тұқ.
6: Давос яна давамлық күчірла қарайлы, ә? 6 айның 13 күнідің башылап Үрімчі шәһәрінің Хуанвей көтісі, яны Шисән шәрқ көтісідің Хуанвей жәнубі елғычы болған ел бөлкі. Чидаван жәнубі елідің Хуагуан көтісі ғычы болған ел иғызыдық қатнашыны тәшкерләш ел үріш үсулі таңшылыды.
5: Хуанвей көтісі, яны Шисән шәрқи көтісідің Хуанвей жәнубі елғычы болған ел бөлікінің азырқы ғәріптің шәрқы тақ елінішті ел үріштің ібарат қатнашыны тәшкерлі шәкілі әр күні саат 8:30-дан 10:00-ға шәрқ ғәріп қош елінішті ел үріш. Қалған вақытта ғәріптің шәрқы тақ елінішті ел үріштек қатнаш юқыры пәлі мәзгілді автомобиллардың үріш елінішіні өзгерткілі болады Әр күні саат 8:30-дан 10:00 болған вақыт ішіде бүтін линиядегі кесішкен жол ва кіріш-шығыш ығызыда солғы бұрылыш мәни қылынды. Автомобиллар жол жүргенде автомобиль жолыдегі қатнаш көрсеткіш чырқы, қатнаш сигнал чырқы ва белгі сызықшыларының көрсетмесі бойынша жүріш керек.
6: Чидаван жанып юлыдың Хуагуан көтсуғычы болған ел иғызыда шималдың жанып құбылған юнілішті солғы бұрылышын чәкләштің ибарет қатнашыны тәшкелләш ұсулы елғы қойлыды. Мәслен, әсліде, бұ ел иғызыдың солғы бұрылыдыған автомобиллар Чидаван жанып юлының шарқы ішкінші көтсі арқылық айынып юріп, Хуарай көтсуғы чықып юрсі болуды. Чидаван жанып юлыдың Хуагуан көтсуғычы болған ел иғызыда ғарыптың шарқы болған юнілішті ел ариет іліп солғы бұрылышты қатнашыны тәшкелләш ұсулы елғы қойлыды. Ғарби кіріш иғызыдегі автомобиллар қатнашын етеклі сигналының көрсетмісі бойынша ғарби чықыш иғызыдегі бірінші автомобил жолыдан пайдаланып солғы бұрылысы болады. Шимали кіріш иғызыдегі оңғы бұрылыдыған автомобиллар сүрәтіні төәлетіп асты жүріп, күзетішке диққат қылып, жол өзгертіп солғы бұрылыдыған автомобилларға жол беріп, жүріш бейхатарлығына капалатлық қылыш керек. Чидаван жанубы елудың Хуагуан көтсуғычы болған ел иғызыда, жанубтың шималғы болған юнілішті, экранды юрішіні күтішіні көрістіштек, қатнашыны тәшкелләш үсулі елғы қойлады. Жанубы кіріш иғызыдегі автомобиллар қатнашыны етекләш сигналының көрсетмісі бойынша юрішіні күтіш районыға кіріп өссі болады.
5: 6-й айның 13-й күндің 19-й күнгіче Тәшвиқат тәрбие мәзгілі болып, 6-й айның 20-й күнінен бастап Гонган қатнаш башқұрыш тармақтары бу умуми құтырушының мәзмұндегі жол қатнаш қанунға хилап қылмышларға жаза берді.
6: Демек, бүгін 6-й айның 15, шу 6-й айның 13-й күнінен бастап азыр мана дәл Тәшвиқат тәрбие мәзгіліге кірді десек болды. Шон достарымыз юқорда деп өткен жол бөлекләрді маңғанда мушу қатнаш сигнал чырғы белгі сызықларының көрсетмелерге Алайды диққат қылып меңшаңланы тәвсия қылымыз. Азыр вейшин үсіпімізға қарыса, абайдың бері хал жоқ достарымыз мүшу машин чырығы бұзылып қаған, шопыр достылағы ұшырға ұқшайды. Азырым яны бір достымыз,

0: Досла, аңлап атқыналар 174 қатнасында радиосының сәпіріңізді біз сырдаш бірігірамсы. Шының олен, ені бір қош қабар ба дәкіп тұрды?
1: О, ә.
0: Дәпекіңе?
1: Мен дәмдім.
0: Әсі дәпекіңе қандай қош қабар?
1: Мүші әпті, досла, вақт, мүші қызмет вақтыда өзгіріш болды кен. Қандай өзгіріш болды кен деген де? Әмімізгі мәлумәмді дөәу байырымлық дәмеліш мұ, еқылышып қалды, деққат қылышықты кешілік шу ке, бұ әпті қызмет вақтыда өзгіріш болды. Яны мүші 6 айының 19 күні, жүмәк күні де дәмеліш қойып берілді. Гоуен Бәнгонтың илан қылған 2026 еллік қысмен байрамлық дәмеліш күнлеріні орынлаштырыш тоғырысып ке ұқтырышқа асасын, дөәу байрамлық дәмеліш вақты 6 айының 19 күні, жүмәт күнідің 21 күні, екшембі күнгі жә жәмей 3 күн болуды. Мәне құш қабар.
0: Ай, ені бір гәп, ені бір гәп. Ма дәм илішта, ма
1: ұйқыр
0: сүрәтлік таш жолда, әқ иліні дұғын. Иліні дұғын,
1: Еліндіген бақылы.
0: Шынан олан, ене бір қош қабарды мұрын еткізе. Үрімчі шәрі үйқұры еңі техникілік кәсіплер тарақиет райондекі төт. Иліқлық еткізіш аммиви хажет қансыны еңіден ішкі кіріштіріліп, халық қолайлық әсләғаларынан дәрейтсі өстірілді. Еқында, Үрімчі шәрі үйқұры еңі техникілік кәсіплер тарақиет райони, ені еңі шәр райони, Аргун тәнтірбе сарыи, төмір үл идарысы соды чәмірке қатарлық адам зіч, төт чайдеке аммивин тіттіртіш әсвабе қатарлық әсәйләрі көпәйтіліп, яшанғанлар, мейіплар вә кичік балысы бар ата анлардан ехтен тіттіртіш әсвабе қатарлық әсәйләрі көпәйтіліп, яшанғанлар, мейіплар вә кичік балысы бар ата анлардан ехтияжыға тән итібар беріліп, халық қолайлық мұлазметнің иліқлық дәрісі енімі үйқұры көтірілді.
1: Тән яқшы бұпты мұның.

Қадірлік аңлығычы достар, 107.4 қатынас әнет радиосының сапырыңызды біз сырдаш программысын дамлаштыратымыз. Қинонақ бос достар, бірлік.

Қадірлі достар, алауатқанала Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас санат радиосының бейбасты алынатылып отқан хайырлы ақшам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқа әптісі Сылушетин намаз қадамда алынатылды. Программамызны Сылушетин әптісірім алышынлан қаршы аламыз. Қадірлі достар, әмді Иззат Ильяс орылыған «Һәр кім шундақ ясса деймен» намлық нақшына алынайсылам.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр язетчілігідеки сізгі рәхмет етқон бар программысы. Программымызны давамлаштыруатымыз. Ондақ болса, достарымыздың ке ұшырларға қарайлы, Мәкіттін Әмірджан, Гүлбостада әм риясетчілі, әм палиятлады, ба, норк палиятдегім осыз ба мұдыңыз, дейді. Сіз ешқандақ палиет қатнашмайды екенсіз, я, немеш бұ, өзіңіз мұ, хейл чырайлық бұмыса, арқандақ палиет.

Ойлан яны учур юллапты, мен мушу радио станциясындагы барлык хадымларга миннәтдарлыгымны билдирмен, чөнки силер мушу эч кандай чоң-чоң байрамлардымы дәм алмай, биз үчүн мушундай бир эшлейсиләр. Рахмат дигән учурны калдырыпты. Рахмат, рахмат. Ойлан. Силердәк мушундай яхшы аңлаучыларыбыз булганлыгы үчүн біздің программаларымыздың давамлық аңлап, бізге пікір қатынаштырып, біз біле әмден болдыған достарымыз болғанлық үшін біз мұ қызметімізді найды сүйініміз, арған, чаржығанларымыз мұ білінмейді. Сәвей қатарлық достарымыз мұ яқтырып аңлап етіпті. Достылар ұндақ болса, мәзмұларымыз не? Еткізәйлі. Үштұрпандыки аял халық сақчысы туйықсыз биарам болған қызчақны юдіп докторханыға еліп бады. 6 айның 13 күні саат 14-те Үштұрпан аялік отыры дәржілік кәсби техники мәктібіде бір қызчақның аяты күч олап құтқыз өлінді. Бір қыз оқуғычы дәрістін түшіп, ятақ қайтыш жолыда туйықсыз биарам болып, нормал маңамай қалды. Бұ жағда енедік сабақдашылары оның әхвалыны көріп, дәрхал мәктәп ішедікі сақчы ішқанысын ярдам сорап, сақчы жолдаш, тез ярдам қыған болсаңла, сабақдашымыз туйықсыз биарам болып, нормал маңамай қалды, деді. Нөвәтчілік қылватқан халық сақчысы Дилдар Төлекин бұ авазын аңлап, дәрхал орындын тұрып, ярдан тәләп қылған оқуғычыға тәсәлі беріп, «Жеделләшмән, юрың, мені башлап берің, біз дәрхал бір тарап қылымыз», деді. Нәқмайданғы етіп баған декен, о, биаран болған оқуғычының чырайы татырып, нәпәс әліші тезлішіп, нормал маңалмай батқалығыны көді. Әквал жидей боғашқа Дилдар бір тараптен еқін әтраптыки чарла сақшылар білен ала құлашты. Сақшылар тез сүрәтті ярдам кетіп келді. Ен бір тараптен командалық мәркізіге әквалын докулат қылып, ел бойдыки сақчы күшілеріні масылаштырып, жидей құтқызуш ешіл елі ешін тәләп қылды. Ел бойды вәзіп ежір ақылыватқан қатынас сақшылары дәрхат аваз қошып, қатынаш бесік мәзгілдіки автомобилларыны дәл жайда раваллаштырушқа етекчілік қылды. Бұл дәл іштен түшіш мәзгілдіки қатынашның қыстан вақты болып, шәһәр район ке йолларда автомобиллар бір қадар көп еді. Әсілдә 10 минутты итіп бағылы болдыған докторханыға көп тұрдыки сақчыларының ючықсыз жипсылаштырып ұрынлаштырыш нәтижесіне 5 минуттыла бейхатар етіп бады. Докторханыға апырыш жарияныда Дилдар ызчыл қызчақның ендін айрылмай, оныңға мұлайым авазды тәсәлі беріп, оның әс үшіні сақлышыға қапалатлық қылды. Докторханыға етіп бағандекен Дилдар қызчақны юдіп жеде құтқызыш бөлімеге әкірді. Таки қызчақның айлысыкіле докторханыға етіп келгіче тәкшүр құтқызыш жарияныға толық әмра болды. Қызчақның айлысы келе Дилдардың қолыны чың тұтып, рахмет етіп. Сіләге көп рахмет. Әгер бір қадам кечіп қаған болсақ, ақбетін тәсәбір қыламайдық, деді. Халық сақчылары оқуғычының қатардың құтылып, түрлік аятлық аламәтлер сұрақлашқан декен, докторхандың жимжет айрылып, өзірінің қызмет орныға қайтты.

сабырыңызға біз хамра. Жолдырыңызға біз хамра. Аң жең жол ұшыры вә әла мұлазымет 107.4. Автомобилыңызға ұлтырыпла радио частотыңызны 107.4 тоғырлашыны ұнытмаң.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.